The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקורמביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות, מסמך חשאי של ארגון מודיעין זר מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף את העיצומים שהוטלו עליה ולהתחזק כלכלית וצבאית מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבינו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך שגובש בעת האחרונה. בין השאר פעלה קטר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים, להידוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה ולספק לאיראן חומרים דו-שימושיים הניתנים להסבה לצרכים צבאיים. הנשיא טראמפ שב ומאיים כי אם איראן לא תעשה עסקה, תשוב ארצות הברית ותנצח אותה בתוך זמן קצר.
2: Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week, but they're going to be okay, I think.
1: איראן הייתה נהדרת, כלומר, אתם יודעים, אם איראן הגיונית והם חכמים, אחרת נצטרך לסיים את העבודה, מה שיקח בערך אולי פחות משבוע, אבל הם יהיו בסדר. אני חושב, הם הולכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, כי אנו רוצים שזה יעשה, אמר טראמפ בעצרת בפנסילבניה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב טען שאיראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו קרא אמש לאיראן להפסיק לתמוך בארגוני טרור.
3: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran.
1: אם מנהיגי איראן יחליטו להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית המייצאת טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים בארצם. אני לא מבטיח לכם שזה מה שהם יחליטו, אבל אם זאת תהיה הבחירה שלהם, אז יהיו להם הזדמנויות העשויות לכלול השקעות. מדברי שר החוץ רוביו בשיחה עם כתבים הביא כשבנו ישי בר יוסף. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון עדל נסר מביע תקווה כי התערבותה של איראן בענייני ארצו תיפסק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז אמר נסר כי לארצו יש זכות לדרוש מאיראן לשאת בכל הנזקים שגרמה מדיניותה בהתערבות בענייני לבנון, בכלל זה אימון, חימוש ומימון מערכת צבאית תחת פיקודה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. גורמים משפטיים סבורים כי החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות אינה עומדת בקריטריונים משפטיים ובאמות מידה של חקיקה תקינה ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי להערכת הגורמים הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה שאמורה לעלות כהוראת שפרן. אחר הצהריים צפויים שיבושי תנועה בכבישי ישראל בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. בשעה 4 יצאו שיירות בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות בהן ירושלים, בני ברק וחיפה. לדברי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד 8 בערב. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה לפני כמה דקות את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 קבע שני שערים.
4: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, וכדור הולך לשער! השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים. אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
1: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ה- התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גרודן בר אור ויותם בר אזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
8: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

ולכולכם, אנחנו חקלאים של יום רביעי, אני דורון חצב מחולתה, ורפתן ברפת הילד השחר, מעבר לזכוכית, נמצאת זוהר לידר על ההפקה. היום בתוכנית יהיו לנו שני רעיונות. ברעיון הראשון נשוחח עם קטיה מוליאבין מיירס, היא מנהלת הרפת בקיבוץ שובל, נשמע ממנה קצת על עצמה וקצת על הרפת, נכיר אותה קצת יותר לעומק. ברעיון השני נשוחח עם ידידת התוכנית משכבר הימים, דוקטור סיוון לקר, שהיא וטרינרית ובעלת המיזם רפתנות מודעת, והפעם נדבר איתה על האם אפשר בכלל לדעת שפרה מאושרת. נשמע מעניין. בין לבין יהיה לנו כרגיל אחלה מוזיקה, אז יאללה בואו נתחיל, שתהיה האזנה נעימה ובוקר טוב לכולכם.

0: את רפת גמוד שובל, שנמצא בנגב הצפוני, מנהלת בשנים האחרונות קטיה מוניאבין מיירס, כדי לשמוע ולהכיר יותר לעומק גם את סיפור חייה של קטיה וגם את הרפת שבקיבוץ. קטיה נמצאת איתנו על הקו. קטיה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה שלומכם שם בנגב הצפוני?
1: האמת, כיף. בזמן האחרון יש לנו מפתיע, יוני נעים.
0: נכון.
1: כן, מזג האוויר כיפי, בלילה קריר. אז לא מתלוננים.
0: כן, אז בואי נתחיל בלשמוע קצת עלייך. מתי עלית לארץ ובאיפה?
1: אני עליתי מרוסיה, מהרי אורל, ב-2005.
0: והגעת בכלל מעיר די גדולה. מה משך אותך לקרקע, לעבודה בחקלאות, ברפת?
1: האמת, לפני שעליתי 6 שנים עבדתי בסוכנות היהודית, ודי ידעתי שאני רוצה לעלות לארץ. ובשובל היה גם אולפן קיבוץ לאלה שיש להם כבר תואר, אולפן קיבוץ אקדימאי, ובמקרה היה לי תואר בתולדות האמנות.
0: כן.
1: אז באתי לקיבוץ והיה צריך גם לעבוד במקביל ללימודים, ואמרתי שבגדול אף פעם לא ראיתי כל כך פרה מקרוב, והיה לי מעניין לנסות משהו חדש לגמרי.
0: אז איך התחלת שם בתור חולבת?
1: כן, כן, כן. התחלתי הכי בסיסי. חלבות, חלבות, חלבות.
0: וזה היה מתי? ב-2007 בערך?
1: 2005.
0: 2005. ומתי הבנת בעצם, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לנהל רפת?
1: לקחת זמן, היו התלבטויות והכל, אבל משהו כמו ב-2007-2008 כבר התחלתי להתעסק עם הבריאות של הפרה, וקצת תפעול, וסידור עבודה, ועשיתי גם תואר בניהול תעשייתי, אז וגם אופי העבודה ברשת, זה כאילו מצד אחד זה מפעל, מצד שני אתה כל הזמן בחוץ, ואתה אתה מתעסק עם החיות וצוות כזה. אז די מהר הבנתי שנחמד לי ובא לי ומתאים לי לאופי שלי להישאר לעבוד ברשת.
0: ומה הלכת ללמוד הנדסאי בעלי חיים?
1: עשיתי, לא ברופין, עשיתי, היה קורס, יש עדיין ברחובות, בפקולטה.
0: נכון.
1: כן, יש קורס של 1.5 שנה של מנהלי רפת, אז בזמנו מנהל רפת
0: הקודם,
1: היה 4 שנים, הוא שלח אותי ואת קולגה שלי לשם, אז היינו שם 1.5 שנה.
0: וכמה שנים את כבר מנהלת את הרפת בשובל?
1: אני מ-21.
0: זאת אומרת 5 שנים.
1: כן.
0: כמה עובדים יש ברפת שלכם?
1: אנחנו 25, אנחנו רפת משולשת. זה לא רק של קיבוץ שובל, זה רפת של 3 קיבוצים.
0: איזה עוד קיבוצים?
1: שובל, נען ובית גוברין. ויש לנו 25 עובדים, צוות גדול.
0: וכמה חולבות יש לכם?
1: 1,000 חולבות,
0: שזה אומר כמה ליטר ביום?
1: אנחנו עכשיו עושים משהו כמו 37,500, 38,000 ליטר ביום.
0: וואו, שאם הם מחלקים את זה לפרה, כמה זה יוצא בערך?
1: אנחנו עושים משהו כמו 40-41 עכשיו. האמת, אנחנו אצלנו בנגב לא מהרפתות המניבות. כאילו, אנחנו מניבים, אבל לא הכי. יש פה תחרות מקצועית גדולה.
0: וקשה. כן, כן. אתם מכינים את האוכל שלכם לבד?
1: כן, כן, יש לנו מרכז מזון. ממשהו כמו ב-2019-20 היה לנו מרכז מזון מסחרי בשובל, והתקבלה החלטה והמרכז מזון עבר לגמרי לרפת, ואז אנחנו עכשיו מכינים הכל הכל, כולל פרמיקסים, הכל, חליפות, הכל לבד.
0: וואו, יש בעצם מאכיל שזה המשרד שלו, נכון?
1: כן, כן.
0: רפת בסדר גודל כזה.
1: זה משרד וחצי אפילו.
0: כן. קטיה, איפה עוד שאלה אחרונה לסיום, איפה את רואה את עצמך בעוד 5-10 שנים מהיום?
1: בטוח בענף. קשה לעזוב את הענף.
0: כן.
1: ואני גם מהדור האלה שאני אוהבת את להישאר במקום. אני חונכתי בתרבות קצת אחרת, אז אין לי בעיה גם להישאר ברפת, אבל במקביל להתעסק עם עוד דברים שמעניינים אותי, אם זה מהתחום ואם זה לא.
0: בואי רק לקבל שמנהלי המדינה יבינו את חשיבות ענף הרפת למדינת ישראל בכלל, ובטח לחקלאות הישראלית. קטיה בון יבין מאירס, מנהלת הרפת של קיבוץ שובל, תודה רבה ששוחחת איתנו. בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: ביי ביי.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

0: רוצה שלא יהיה פוליטי. אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה אדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
3: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

0: מיקה קרלי עם מיטשל. השעה עכשיו היא 7:40, וזה בדיוק הזמן לומר שלום ובוקר טוב לידידת התוכנית שכבר הימים, דוקטור סיוון לקר, וטרינרית ובעלת המיזם רפתנות מודעת. סיוון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דורון.
0: התגעגענו, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר.
0: יופי. אז היום אנחנו עוברים לנושא שאני חושב שהרבה מגדלים לא חושבים עליו בכיוון הזה, איך בכלל יודעים אם פרה מאושרת. יש המון מחקר על רווחת בקר שמתמקד ב... למנוע סבל, פציעות, מחלות, סטרס, חום, כאלה. אבל יש כיוון חדש יחסית, שהופך את השאלה לא האם הפרה סובלת, אלא האם היא באמת שמחה. אז בואי ספרי לנו על מה בעצם מדובר כאן.
1: כן, זה באמת סוג של שינוי גישה בתחום של רווחת בעלי חיים. זה קורה כזה בעשור האחרון, הייתי אומרת, ובעצם יש את הגישה המסורתית, כמו שאתה תיאר אותה, שהיא זה הקלאסי שמתמקד בלמדות דברים שליליים, כמו כאב, תסכול, צליעות, דלקות עתים, עומס חום, ואז כאילו נסות למזער אותם, וזה תמיד חשוב, זה תמיד נשאר חשוב, אבל יש עוד כיוון שמובילה אותו בעיקר חוקרת אחת באוניברסיטה בארצות הברית, שהרבה שנים היא עובדת על, על, על תחום שהוא קצת מהכיוון השני. היא שואלת בעצם שאלה אחרת. היא לא שואלת לו מה גורם לפרה לסבול, או להיות בלחץ, או בכאב. היא בעצם בודקת מה גורם לפרה לחוות רגש חיובי. זאת אומרת, לא רק להסתפק בהיעדר סבל, אלא לבדוק אם יש בכלל משהו שדומה לאושר, הנאה, סקרנות. וזו שאלה שהיא הרבה יותר קשה מדעית, כי איך אתה בודק כאילו את אצל פרה, היא לא יכולה לספר לנו, זה הרבה יותר קשה.
0: אז זאת בדיוק השאלה, איך בכלל אפשר לדעת מה קורה בעוד של פרה? היא לא יכולה לדבר, היא לא יכולה להגיד, אני היום מרגישה טוב, איך בפועל בודקים את זה? איך מודדים רגש אצל פרה?
1: כן, אז זה בדיוק האתגר. אבל מה שאנחנו יודעים כבר ודיברנו עליו בתוכניות השונות, זה שזה בעל חיים, שפרה היא בעל חיים שהיא מוגדר כבעל חיים לטרף, אז הם גם מאוד איפשהו, איך אני אגדיר את זה, מאופקות מבחינה רגשית. זאת אומרת, בטבע אם בעל חיים מפגין איזושהי חולשה או מצוקה בצורה שהיא גלויה, אז הוא ישר הופך למטרה קלה לטורפים. אז בגלל זה עם הזמן, עם האבולוציה, כאילו הם בעצם למדו להסתיר את כל ה... סממנים האלה של רגשות, אם זה כאב או משהו הפוך, כדי כאילו לא להיות טרף קל לטורף, כדי שלא ישימו לב אליהם, הם מסתירות את זה. אז כשאתה מסתכל על פרה, אתה לא תמיד רואה את המצב הרגשי, אם זה מצב רגשי טוב או לא טוב, פשוט כאילו מההתנהגות החיצונית קשה להבין את זה. אבל מה שכן, אני בטוחה שגם אתה יודע כרפתן וכל המגדלים, כאילו, הם תמיד אומרים שהם אם לבעל חיים שלהם טוב, אז גם להם טוב.
0: נכון.
1: ואם להם נכון. והם ישר, כאילו, איפה שיודעים להרגיש את זה ולהגיד את זה, אם טוב להם או לא טוב, והם טוב לפרה הספציפית או טוב לעדר. אז אם לפרות לא טוב, אז זה ממש משפיע על המצב הנפשי של המגדל. זאת אומרת, יש כאן גם איזושהי נגיעה לרווחה הנפשית של הרפתן, ולא רק של הפרה. אז באמת המטרה הייתה למצוא איזשהו כלי מדעי, אובייקטיבי, ולא על איזושהי תחושה של רפתן, שזה לא מסתמך רק על התחושת בטן שלו. זאת אומרת, ממש לחפש מדדים.
0: אז זהו, אז יש באמת דוגמה קונקרטית מהמחקר שאנחנו יכולים פה לתת למאזינים משהו שבאמת השתמשו בו? במבחן הזה ש... ומצאו משהו מעניין.
1: אני אתן כמה דוגמאות, אבל עוד לפני... הדוגמאות הספציפיות, אני רוצה קצת להסביר על איך, איך כאילו מודדים את זה מבחינה כאילו מחקרית. אז כאילו הכלי העיקרי שהם משתמשים בו במחקרים, הם קוראים לזה מבחן הטיית שיפוט, באנגלית זה judgment bias test, שהרעיון הוא מגיע מפסיכולוגיה האנושית, שזה מאוד דומה לשאלה הכי קלאסית ופשוטה, האם הכוס היא חצי מלאה או חצי ריקה. זאת אומרת, אדם שהוא נמצא באיזשהו מצב רוח חיובי, הוא נוטה יותר לפרש מצב לא ברור באופן אופטימי. ואדם שנמצא במצב רוח שלילי, אז הוא נותן לפרש את אותו דבר בצורה פסימית. אז הם לקחו את הרעיון הזה, והם בנו אותו לניסוי לפרות וגם לעגלים. זאת אומרת, הם השתמשו בכל מיני, אם זה מסך של מחשב עם צבע מסוים, או איזה שהם כרטיסים עם צבע מסוים, ומלמדים אותם שאם היא ניגשת למסך מחשב עם סתם אני זורקת אור אדום, אז היא מקבלת איזשהו תגמול, היא מקבלת אוכל. זה מלמדים אותם. ואם היא ניגשת למסך לבן, היא לא מקבלת כלום. ואחרי שהן לומדות את הכלל הזה, אדום לבן, אדום מקבלים פרס, לבן לא מקבלים פרס, אחרי שהן לומדו את זה טוב, אז מסיקים להם פתאום מסך בצבע ביניים, שזה הלא ברור, כמו הכוס, האם היא חצי מלאה או חצי ריקה, איזשהו מצב ביניים, נגיד צבע ורוד, הם סתם זורקים פה צבעים.
0: כן.
1: ואז, בגלל שאין להם ניסיון קודם עם הצבע הזה, זה משהו שהוא עמום ולא ברור. אז השאלה היא, האם היא תיגש לצבע הזה, למרות שהיא לא יודעת מה זה ייתן לה. אז האם היא תיגש לה מתוך איזושהי תקווה, שאולי גם כאן זה יביא לה איזשהו תגמול, או שהיא תיזהר כי היא לא מכירה את זה והיא תימנע מזה, כאילו היא מצפה למשהו רע שיקרה לה. ואז החוקרת הזאת הראתה שפרות שחוו לאחרונה איזשהו אירוע לא נעים, נגיד היה לה איזה עשרת קרניים לעגלה או משהו כואב לפני, כן. אז הן היו הרבה יותר זהירות והן פחות ניגשו למסך עם הצבע הלא ברור. זאת אומרת, זה מדד שמראה לך, אתה יכול למדוד אותו ולחזור אחריו, וזה מראה לך את המצב הרגשי של הפרה, האם היא כאילו מוכנה לראות את העולם בצורה חיובית ולנסות, או שהיא כאילו כבר לא סומכת על העולם, כי כאילו קרה לה משהו לא טוב. לפני זה, אז היא כבר כאילו מצב רגשי שהוא פחות טוב. ואם אתה רוצה דוגמה שהיא יותר כאילו קונקרטית, כאילו משהו שהשתמשו בו וראו תוצאה מעניינת, אז אחד המחקרים שלה בדק כאילו את הנושא שדיברנו עליו גם בתוכניות הקודמות שלנו, על האי הפרדה של העגל מהפרה, וכל הקשר בין הפרה לעגל שלה. כאילו דיברנו על שיטת גידול שלו, נכון? אז כאן בעצם משווים בין פרות שהיה להם את העגל שלהם איתם כל הזמן, כמו בשיטת גידול שאני מקדמת, לעומת שיטת גידול שבה נותנים לאמא להיות עם העגל שלה חלק מהיום, כאילו חלק מהזמן הם ביחד וחלק מהם מפרידים אותו ממנה. ואז עשו להם את המבחן הזה שדיברתי עליו, והתוצאה הייתה מאוד ברורה, זאת אומרת, הפרות שהיו עם העגל שלהם רק חלק מהזמן, זאת אומרת, היה להם איזשהו עניין מגשי שם שלפעמים מפרידים, אז הם ניגשו הרבה פחות למסכים העמומים, הברודים, בהשוואה לפרות שהיו עם העגל שלהם כל הזמן. זאת אומרת, במילים אחרות, הם היו הרבה יותר זהירות, הם היו פחות אופטימיות, ואז זה מתפרש כמצב רגשי פחות חיובי. וזה לא רק תחושה, אוקיי? הפרידו את העגל מהפרה, אולי זה נעים לה, זה לא נעים לה, פתאום אתה יכול למדוד את זה עם מדד אובייקטיבי שתומך את זה.
0: כן, אבל זה כאילו, זה מרגיש או נשמע כמו מחקר מעבדה. מחסמי מסכי מחשב, ניסויים, מבוקרים וכאלה. מה מכל זה רלוונטי לי, למגדל שעובד ברפת, ולא במעבדה?
1: יפה, זו שאלה נכונה ותמיד הכיוון, אבל צריך לזכור שאנחנו תמיד מתחילים איזשהו מחקר שהוא כן מסכים ומדעי ורק להבין את הרעיון, אבל גם הם החוקרים האלה לקחו את זה למקום שהוא קצת יותר כאילו יכול לתת לאיזשהו אינדיקטור חדש למצב רגשי, להבין אם פרה היא מאושרת או לא, אבל חשוב שזה יהיה פרקטי ובשטח. אז יש כאילו שני כיוונים שהם לוקחים את זה כרגע. הראשון זה גם על זה דיברנו, על כל העניין של ההתנהגות טיפוח עצמי, התנהגות גירות של פרות. ואם לוקחים את זה למקום ספציפי, העדפה של מברשות גירות ברפת. זאת אומרת, אנחנו חושבים סבבה, נשים מברשת וטיפלנו בסיפור וכולם היו שמחות, נכון? יש להם מברשת, הם התגרדות, הכל טוב. אבל הם הראו את המחקרים שרוב הפרות באמת בוחות כל מיני את המברשת המסתובבת, שנעה כאילו חופשי, החשמלית. אבל לא כל פרה אוהבת אותו סוג מברשת, ולא כל פרה אוהבת להתגרד באותו אזורים. זאת אומרת, המסקנה הפרקטית היא כדי כדאי להציע לפרות כמה סוגים שונים של מברשות כדי לתת איזשהו מענה ובחירה אמיתית לכל פרה ופרה. אתה מבין? אז כאילו, אתה פתאום מבין מה גורם לפרה הספציפית הזאת להרגיש יותר טוב. היא לא רוצה את זה, היא רוצה את זה. אז כאילו, זה כבר נותן לך מודד למתי...
0: ויש גם שוני בעדפות בין פרה לפרה.
1: בדיוק. נכון. אז זה כיוון אחד, שהוא קצת יותר פרקטי, אבל יש גם כיוון שהוא הרבה יותר פרקטי בעיניי שהם עובדים על זה עכשיו. יש איזה מולקולות שנקראות אנדוקנביידואידים, וזה חומר טבעי בגוף, שהוא עולה בזמן של חוויות מהנות, והוא יורד בזמן של סטרס.
0: זה כימיקל שהמוח מפריש?
1: זה איזשהו חומר, כן, שהגוף שלנו מפריש, okay. נכון מאוד. ויש את זה גם בבני אדם, גם בבעלי חיים. והיום הם בודקים אם אפשר למדוד את הרמה שלהם בדם או אפילו בחלב, כדי לקבל סמן כאילו ביולוגי והוא לא פולשני למצב הרגשי של הפרה. זאת אומרת שזה מאוד פרקטי. זאת אומרת, אולי בעתיד יהיה אפשר לבדוק את זה ברפת, כמו שבודקים תאים סומטיים בחלב, ברמה הזאת.
0: הבנתי.
1: שזה הרבה יותר פרקטי.
0: אז ככה לסיכום, אם את צריכה לסכם את כל מה ש... דיברנו עליו במשפחת אחד, המגדלים שמקשיבים לנו עכשיו, מה הם צריכים לקחת מזה הביתה, חוץ מלפזר בכל הרפת מברשות גירות.
1: כן, מסוגים שונים. כן. אני חושבת שהמסר המרכזי הוא שהתחום הזה של רווחה הוא זז ממקום של איך למנוע סבל, למקום של איך נדאג של הפרה יהיו גם רגעים טובים, ולא רק היעדר לא טוב, כי הוא רק היעדר רע. זה גם לא עניין שהוא רק אתי, שזה הדבר המוסרי והטוב, לדאוג גם שיהיה לו טוב ברפת, אלא יש כאן איזשהו חיבור כמובן גם לפרודוקטיביות של הבעל חיים, כי פרה שהיא במצב רגשי טוב יותר, היא גם פרה שהיא בריאה יותר, פרודוקטיבית יותר, אז כאילו בינתיים הכלים הם עוד לא ממש זמינים לרפת, אבל זה עדיין מחקר, אבל הכיוון הוא ברור שבעתיד יהיו לנו את הכלים האלה, הם יהיו פסקים כמו בדיקת חלב, דם או בדיקת חלב, ויגידו לנו לא רק אם היא חולה או לא חולה, אלא גם האם טוב לה או לא טוב, האם מאושרת או לא מאושרת, זה משהו ששווה לעקוב אחריו.
0: לגמרי, זה היה ממש מעניין, דוקטור סיבה לקר. וטרינרית ובעלת המיזם רפתנות מודעת. טוב לשמוע ממך שוב, תודה רבה ששוחחת איתנו, ואיך קמת אותנו. שיהיה בוקר טוב.
1: אחלה יום, להתראות, ביי ביי.
0: ביי ביי.

אנחנו הגענו לסוף השעה המשותפת שלנו כאן חגלי לבוקר הזה. זה הזמן לומר תודה רבה לזוהר לידר שהפיקה כאן באולפן, תודה רבה על המרואיינות ששוחחתי איתה לבוקר, קטיה מול יבין מיירץ מנהלת הרפת בקיבוץ שובל, ודוקטור סיוון לקר וטרינרית בעלת המיזם רפתנות מודעת. תודה רבה לכם על ההזנה. אני דורון חצב, מאחל לכולכם המשך בוקר נעים ושקט. אנחנו נשתמע שוב בעוד שבועיים. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. שיבושי תנועה נרחבים צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. הרב בועז נקי מהפלג הירושלמי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבחורי הישיבות נגרם עוול ומפלים אותם לרעה.
3: בחור צפונבוני שלא עושה צבא, כן? הוא יכול ללכת ללמוד במגמת קולנוע באוניברסיטה אחד משבע מקומות, ורבים מהם לא עושים לא צבא ולא שום, לא ראו את הבקום. רגע, 75 אלף שכוכבי שלח הביתה עוד לא החזירו אותם הביתה. חבר'ה שהם ספורטאים מצטיינים, יש להם פטור.
2: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יצאו בארבע אחר הצהריים בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד מ-19 ערים מרכזיות. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גיוס חרדים הוא הכרחי, אך יש החמצה גדולה מאוד בדרך שבה הממשלה פעלה בנושא.
4: פספוס גדול שלא עברנו חוק גיוס. צהל חייב אלפים רבים נוספים לכוחותיו, חייבים לגייס את החרדים. האירוע הזה הוא אירוע שלא צלח לממשלה הזו. מה שהחוק הזה היה אמור לעשות, וזה מי שלומד תורה לומד ומי שלא מתגייס, זה לבד היה עונה על הצרכים של צהל. לצערי, בגלל הסתה ומכל הכיוונים, דרך אגב, גם בתוך החרדים הקיצוניים, גם בתוך המחנה החילוני, לא הצלחנו להגיע למקום הזה.
2: שר החינוך קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתוך כך, כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי גורמים משפטיים מעריכים שהייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות. הגורמים סבורים שהחקיקה אינה עומדת באמות מידה משפטיות ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, קורא לקדם הבנה בינלאומית שטהרן תימנע מהתערבות בענייני לבנון ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה, אימונו ומימונו.
5: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى التدخل الايراني اللي عم بيستغل
2: برايون لعروس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخه لخلوتين ات كل سوجي هيتعروت الخيصونيت بعنيانيم هپنيميم شلا بروش وريشونه ات هيتعروت الايرانيت المنصلت كبوصه شل لبنانيين لمان هينتريسيم شلا مدورو هبي كشونو شيمون ميجان. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה הבוקר את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בטקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים.
6: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, וכדור הולך לרשת! מגיע לעשרה שערים במונדיאלים, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים, אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
2: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרין גרודן בר אור ויותם ברזני. עד כאן מחזיק.

בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי בשבוע, ט' בתמוז תשפ"ו, 24 ביוני 2026. גם בבוקר הזה אנחנו תקועים כאן במקום. מחר, היום, בלילה יעזבו כיתות הכוננות את השערים של הקיבוצים ואת מרכזי השליטה, יורידו את המדים ויתלו את הנשקים, כל אחד במקום מובטח משלו, וישאירו אותנו ללא הביטחון האישי שאנחנו כל כך רגילים אליו. בעיקר, בעיקר אמהות צעירות לילדים צעירים בקיבוצים שהם מספיק קרובים לגדר כדי ש... כן, בבוקר המפתיע הזה. ומדינת ישראל, מה היא בתוך העניין הזה? מה לה ולצפון ישראל? תסתדרו לכם, היא אומרת, תסתדרו. אנחנו בטוחים שתסתדרו. שיחות אין סוף אני עושה בימים האחרונים עם אנשים שקשורים לעניין. לא, לא, אני לא מתכוון לאנשי הצבא, אלה אינם עונים ואינם מדברים איתך ואינם מספרים לך מה אתה צריך להרגיש ומה אתה יודע שאינך יודע. אלה לא. אבל האנשים שמסביב, אלה שחיים כאן וחיים על

הקיץ הקרוב יישארו כאן וכמה יגידו עד כאן. נפש הילדים חשובה יותר. המספרים שאני מקבל מקריית שמונה מפחידים אותי. ממש מפחידים אותי. יש אנשים הנאחזים בעיר הזאת כמו אנחנו, כלומר לא אני אלא אבותיי, כשהגיעו כאן להתיישב בתוך הביצות, בכל הכוח. אבל יש רבים שאומרים, צריך לזכור גם אז, אי אז בראשית המאה, כשהוותיקים התיישבו כאן בעמק החולה, לא כולם נשארו. היו כאלה שאמרו, זה מיותר. מעניין כמה יאחזו וכמה ילכו, ואיפה נשאר כאן בסוף הקיץ. התשובה הזאת תהיה רק בספטמבר 2026. אני אביו שפירה, את המוזיקה בוחרת עבורנו זוהר לידר, אנחנו כאן כדי להתחיל, יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. אלפי נהגים חרדים ישבשו היום את התנועה במדינה. עוד כמה ימים בשלטון לא שווים את זה, היא הכותרת הגדולה גדולה של העיתון. זעם נרחב גם בתוך הליכוד על הדיל של נתניהו עם החרדים, חבילת חוקים ובראשם חוק יסוד לימוד התורה תמורת דחיית הבחירות לסוף אוקטובר. דרי וגפני, אם לא נראה פעילות מעשית, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. אנחנו נדבר על זה ממש עוד מעט. רוביו על לבנון, הלחימה לא תסתיים כל עוד שלוחות איראן משגרות טילים. נתניהו לטראמפ, אל תדרוש את יציאת צהל מלבנון, לא נוכל להיענות בחיוב. נשיא ארצות הברית על איראן, אין שום דחיפות בהגעת פקחים בינלאומיים לאתרי הגרעין. זאת אחרי שהאיראנים אמרו לו ננה בננה. שיא אבסורד, מייסד ויקיפדיה נחסם לצמיתות מהאתר בגלל ישראל. היום חגיגות כאן. האלופה הצהובה, מכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה, וגם כדורגל מלא. בעיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, נתניהו רוקם עסקה עם החרדים, חוקי הפיכה תמורת הגנה על עריקים. שיירת מחאה צפויה לשבש היום את התנועה בהובלת אגודת ישראל, הצעד מבטא הקצנה בזרם החרדי המרכזי. גל חום כבד באירופה, נמדד הלילה החם ביותר בצרפת. מפקדים בצהל, ידינו בלבנון כבולות, אין לנו שום מידע על מנגנון הפיקוח. מסדר המון צפונה, אין באמת גבול. הפחד ביישובי הערבה קדם להזהרת זיני. אביו של עד המדינה נגד ראש ארגון הפשיעה בחרי בגליל נורא למוות בכביש בגליל. דיאד אקו. רונלדו שבר סי בגיל 41, הבקיע בשישה מונדיאלים. באיזה גיל הוא התחזחק? 15? המצור של טראמפ משתק את מערכת החינוך של קובה. בעיתון ידיעות אחרונות, הכותרת הגדולה, הדיל והמחיר. נתניהו, דרעי וגפני סיכמו על חבילת חוקים שתאושר לפני פיזור הכנסת. החוקים שקיבלו החרדים, אישור חוק לימוד התורה והחוקים למניעת מעצרי עריקים והכשרות. החוקים שחשובים לנתניהו, ועדת חקירה פוליטית למחדל 7/10 והחוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. המשפחות השכולות זוהמות, זו ספסרות בדם. סוחרים באמת תמורת הישרדות, באמת תמורת הישרדות פוליטית. החסימה של המדינה, פקקי ענק צפויים היום בגלל מחאת החרדים ומעצר העריקים. המסע ומתן עם לבנון, שיחות בוושינגטון, פסימיות בישראל. אני אשאר אמא לארבעה, עיניו חבשוש, בת 46 ששקלה את בנה נווה בלבנון בשבוע שעבר, מספרת איך בישרה לו שעומדת להיות לו אחות. יומיים לפני שנהרג שלחתי הודעה וכתבתי לו שהוא תמיד יישאר הנסיך הבלתי מעורער של הבית. וגם צהובה בפעם ה-58, מכבי תל אביב ניצחה בדרבי דרמטי וזכתה באליפות המדינה בכדורסל. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, שעתיים שלמות אני מקווה, אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: קחו שניונת, קחו כמה שניות כדי לנסות להבין את ההקשר שאני הולך לעשות עכשיו, בסדר? אל תמהרו לשפוט אותי, אל תמהרו לרוץ עם הכותבת. לא יודע כמה מכם צופים בערוץ 12 וצופים נאמנים של עמית סגל, בעיקר בימי שבת, בתוכנית השבת שלו. אני שואל את זה כי עמית הבטיח באחת התוכניות האחרונות שהשבוע יוכרע עניין זמן הבחירות. אז זהו, שהוא לא הוכרע. ואז אני שאלתי את עצמי, האם משתמשים בעמית כשדר או פרשן שימושי לצד הימני של המפה, או שמא עמית נפל לבורות שמציבים לו וחופרים לו בדרך גם הימין, ולא באמת משתף אותו, אז האמינות שלו קצת מתערערת, או שמא הוא חשב ככה באמת. אבל לפי הכותרות היום, אתם מבינים שנתניהו לא ממהר לשום מקום. נתניהו לא באמת מתכוון לרוץ ולהכריע על תאריך הבחירות. הוא מתכוון להמשיך לדחוף אותו כמה שאפשר יותר רחוק, כמה שאפשר יותר טוב. אוקטובר הוא תאריך שאין ממנו חזרה כנראה, אבל אולי אפשר גם נובמבר, כי מי שקרא אתמול את ההודעות של יושב ראש ועדת הבחירות, שהסביר אתמול לסטודנטים שיעבדו בבחירות מתי אפשר לדחות בחירות, אתם אומרים, רגע אחד, למה צריך להסביר את זה? איך בכלל ניתן לדבר על דבר כזה, לדחות בחירות? אי אפשר לדחות בחירות, מסתבר שכן, ויש מצבים שכן. בעצם ידענו את זה, לא מראש, שאפשר לדחות בחירות, רק לא ידענו כמה בקלות אפשר לעשות את זה. וכשיושב ראש ועדת הבחירות, שופט בית המשפט העליון, מסביר זאת, זה פשוט נעשה קל יותר. השאלה אם הוא נתן את זה בתור היצעה או נתן את זה בתור הדרכה, זה כבר עניין של כל אחד ואחת מכם. למה אני אמרתי את כל הדברים האלה? משום שראש הממשלה מנסה עכשיו בכל כוחו לדחוף את תאריך הבחירות כמה שאפשר. הכותרות, עוד כמה ימים בשלטון לא שווים את זה, כותבים בישראל היום. זו הכותרת הראשית, אם כי היא הולכת לעמוד 6 ולא קודם לכן. קידום חוק הפטור תמורת תמיכה בוועדת חקירה פוליטית היא הכותרת של יעל עדר. נתניהו עושה הכל כדי לברוח מהאמת, היא כותבת כאן. ואנחנו עם הכותרת של יעקב הרשקוביץ העוסקת בבחירות. אז נתחיל מיעל עדר דווקא, נתניהו עושה הכל כדי לברוח מהאמת, ואחרי זה נחזור אל יתר הדברים. הכותבת היא אמא של תמיר עדר, חבר כיתת הכוננות שנפל בקרב על ניר עוז ונחטף לעזה. כמה כסף מוכן ראש הממשלה, כותבת יעל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשלם לחרדים כדי להתחמק מחקר האמת ולעשות עוד דיל פוליטי על גב האזרחים? בדיוק כמה שידרשו החרדים. שוב מוכיח ראש הממשלה שהאזרחים ששילמו את המחיר הכבד ביותר לא מעניינים אותו. יעשה הכל כדי לא להקים ועדת חקירה ממלכתית, כדי שלא נדע מדוע התרחש מחדל וטבח השביעי באוקטובר. מדוע איבדנו את הבן, הבית, השגרה, הזהות, בעבור מניעת ועדת חקירה ממלכתית והקמת ועדה פוליטית שתשרת את האמת שלו? ממשיך ראש הממשלה נתניהו לפגוע במי שכבר נפגע, שביניהם עדיין רבים מפונים מבתיהם, שחלקם לא מסוגלים לשוב לחיות במקום הטבח, שברשותו הוחלט שאותן משפחות לא תקבל מענה או פיצוי מהמדינה כדי לבנות את ביתם במקום אחר, חלופי, ולהתחיל חיי שגרה לאחר התלאות. הכל קשר לשמירה עליו, גם במחיר של פגיעה באזרחי המדינה. הממשלה הנוכחית היא ממשלה שאינה דואגת לעם ישראל, אלא כל אחד ממרכביה דואג לבוחרים שלו בלבד. החרדים ימשיכו לסחוט את מכונת התקציב בעבור נתינת כלום. ראש הממשלה ימשיך לתת להם בעבור השתקת חקר האמת, היא כותבת. וקראתי את כל הדברים שלה כלשונם, כי עכשיו אני רוצה ללכת ליעקב הרשקוביץ. פגישה מצומצמת התקיימה אתמול בלשכת ראש הממשלה בהשתתפות יושב ראש ש"ס אריה דרעי, יושב ראש דגל התורה משה גפני, בניסיון לבלום את המשבר הפוליטי המאיים על יציבות הממשלה. מה יש לה ליציבות הממשלה כשעוד 4 חודשים הולכים לבחירות? במסגרת המגעים החרדים הציעו לנתניהו תמיכה בשורת מהלכים מרכזיים, בהם חוק התקשורת, פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית וקביעת מועד לבחירות ב-20 באוקטובר, בתמורה לקידום החוק לעצירת מעצרי תלמידי הישיבות וחוק יסוד לימוד התורה. המפגש התקיים שעות ספורות לאחר שהמפלגות החרדיות החרימו את ישיבת ראשי הקואליציה שתוכננה לשעות הערב אמש והובילו לביטולה. גפני ויושב ראש אגודת ישראל יצחק גולדקנופ העבירו מוקדם יותר מסר חריף לנתניהו שלפיו הם מסרבים להשתתף בהצגה ולא יעניקו לו פומביות תמונת גוש. במהלך השיחה המצומצמת נתניהו ניסה לשכנע את דרעי ואת גפני כי ניתן לקדם חלק מהדרישות שלהם. על הפרק עומדים חוק המעונות, חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, לימוד התורה. מנגד הנציגים החרדים דרשו התקדמות מעשית מיידית והבהירו כי אם לא תחול פריצת דרך הם ידרשו להוביל לפיזור הכנסת ומאיימים עליו והוא נופל ממש בקלות. חבר הכנסת דן אילוז ליכוד העביר ביקורת על הדיל המסתמן. עוד כמה ימים בשלטון לפני הבחירות לא שווים את היריקה בפרצוף של הציבור המשרת, הוא אומר. דרעי וגפני מסרו בהצהרה משותפת, קיימנו פגישה עם ראש הממשלה, העברנו לו בשם גדולי ישראל דרישה חד משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד התורה, את החוק לעצירת מעצרי לומדי תורה. עוד הבהירו השניים, אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. והדברים האלה הם בישראל היום די בולטים, אלא שבעיתונים האחרים הם צועקים לשמיים. נתניהו רוקם עסקה עם החרדים, חוקי הפיכה תמורת הגנה על עריקים, כותבת כאן נועה שפיגל ואהרון רבינוביץ'. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם עסקה עם מנהיגי יהדות התורה, נציגי המפלגות החרדיות צפויות לתמוך במסגרת העסקה בחוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, ברפורמה בשוק התקשורת. ש"ס ויהדות התורה הכחישו את גיבוש ההסכמות עם נתניהו, בהודעה משותפת מסרו כי אין שום דיל וטענו כי הדרישה לקידום שני החוקים המדוברים עומדים בפני עצמם. נראה לי קצת יותר כמו הסיפור של האמריקאים ושל איראן שעוד נגיע אליו. האמריקאים אומרים משהו, האיראנים מכחישים עוד לפני שהמשהו הזה נאמר או יצא מהגרון, והנשיא האמריקאי מיד משיב להם תשובה שמתחמקת מכל דבר. נדמה לי שההתנהלות כאן היא התנהלות כל כך דומה, כל כך דומה. נתניהו אומר החרדים אומרים בא, ונתניהו חוזר ומסביר את שלו כשיהיה טוב לחרדים. מאות כלי רכב צפויים לצאת היום והפקקים, על זה אני בכלל לא מדבר. גם בידיעות אחרונות, הדיל והמחיר, כתבה גדולה בעמודים 4-5, ממש, אני לא רוצה להגיד, דיל תורה קוראים לזה בידיעות אחרונות, מורן אזולאי הכתבת הפוליטית של העיתון, רגע לפני פיזור הכנסת נתניהו וגפני ודרעי סגרו חבילת חקיקה. אתם מבינים שברגע שמוכרזת מוכרז פיזור הכנסת, אין יותר חקיקה חדשה, ולכן נתניהו מנסה בכל כוחו להעביר את הדברים האלה, להבטיח לעצמו את הגוש גם אחרי הבחירות, כאילו שיש דבר כזה, כאילו שהחרדים, אם הם יקבלו ממי שיבחר, ואני מקווה שלא, אבל אנחנו בכלל לא צד בעניין, בהסכמים, מי יודע איזה הסכמים יהיו כאן, איך תהיה בנויה הכנסת, ומכיוון שהוא יודע שהחרדים יקנו כל מה שאפשר לקנות, הוא רוצה לסגור איתם דיל, כאילו שהדילים של החרדים טובים יותר מהדילים שהוא עושה, שלהם לא שווה כלום, ושלו לא שווה כלום, ובכלל של פוליטיקאים, כל הפוליטיקאים, הדברים שלהם והחתימות שלהם שוות כקליפת השום. רק עוד כותרת אחד, משביטים את המדינה, החסידויות הענקיות במגזר, בחצור הגלילית, בצפת, בטבריה, בחיפה, בנוף הגליל, באפולה, נתניה, עמנואל, אלעד, בני ברק, מודיעין עילית, גבעת זאב, ירושלים, ביתר עילית, וכו וכו וכו, הכל כדי להגיד לנו כמה הם חזקים, כמה הם חסונים, וכמה המשטרה היא כלום. מיד נגיע לעניין הזה של המשטרה. השיר הזה הוא שיר ללא שם של אלון אוהל, אלון אוהל מבצע אותו. זה שיר ארוך, כמעט 5 דקות, אז נשמע את רובו, אבל לא את כולו כנראה.

אלון נואל, אני מודה, לא הצלחתי להוריד באמצע. עוד 8 שניות, אלון נואל. שוב נגיד, הביצוע של השיר המופלא הזה בידי, גם על הפסנתר וגם על המיקרופון. סליחה. גם על הפסנתר וגם על המיקרופון, אלון נואל. כבר אמרתי שיש בעיה באירועים של היום, אז יש כאן כותרת של שילה פריד בעיתון ידיעות אחרונות, יחסים מתוחים בין גביר דרש להדיח, המפכ"ל גיבה את הקצין, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הורה למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשקול להדיח את מפקד תחנת בני ברק ברמת גן, סגן ניצב יובל שביט, שתועד פועל באלימות נגד מפגינים חרדים בבני ברק בשבוע שעבר. בעקבות כך הודיע לוי כי הוא תומך במפקדים ובשוטרים וימשיך לגבות אותם. בן גביר שיגר מכתב למפכ"ל שבו הוא מציין כי התיעודים שבהם נראים שוטרים משליחים רימוני הלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי המפגינים, משפילים אזרחים, מחייבים בדיקה מעמיקה, מיצוי הדין. בשעות הערב פרסמה דוברות המשטרה הצהרה בהמשך לפרסומים בנושא האירוע בבני ברק. מפקד המפכ"ל המשטרה דני לוי שוחח עם מפקד המרחב, מפקד התחנה שמע את השתלשלות האירועים וקיבל את עמדתם כי בנסיבות האירוע החמור שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעות הבוקר המוקדמות תוך הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בשגרת חייהם של עשרות אלפי אזרחים, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. המפכ"ל הורה על הפקת לקוחים מקצועית מהאירוע כמקובל בכל אירוע מסוג זה, ואת הפקת הלקחים נקבל היום אחרי הצהריים. בה לא זורקים רימונים, לא מפעילים, לא עושים שום דבר שעלול לפגוע ביחסים של הממשל חס וחלילה וחס יחד עם המשטרה כלפי הממשלה. אנחנו רוצים שלום, שלום, שלום מלא. כל הדברים האלה שייכים לגמרי, לגמרי, לסיפור הזה של ההפגנות, ושייכים למי שולט באמת במדינה. אין בכלל ספק בעניין הזה, אין בכלל ויכוח בעניין הזה, אין בכלל ריב על מי שולט, שליטה מוחלטת של אנשי הימין על מלא מלא, שמפחדים מהחרדים, שמפחדים מעצמם, שמפחדים מהגיוס, שמפחדים אחד מהשני. אני רוצה אולי להספיק לקרוא לכם, כי עוד מעט יהיה לנו כאן גם אורח שיעסוק בדברים הרבה יותר חשובים, כמו פסטיבל של דובדבנים, שווה לכם להיות איתנו, פשוט יזמין אתכם, תבואו. אז אני רוצה לקרוא משהו שאני אוהב תמיד, ליאור בן עמי, 4 פינות, אני לא מצליח לקרוא אף פעם את כל 4 הפינות, אבל הנה, סבנו מאלוהי המלחמה. בורקס, אמא אומרת שאלוהים יושב לידינו, הנה פה, היא מצביעה על כיסא פנוי בשולחן שלנו שבקפה רולדין, וגם שם היא מצביעה על שולחן מימין, יושב שם אחד, כסדת אופנוע לצידו, אוכל בורקס, כולו פירורים. וכאן אמרה אמא, ליד השולחן הריק, שולחן רחוק, שבו כמה בנות שצוחקות, ושם ושם, הרבה אלוהים אני אומר, הוא כאן לוודא שאנחנו מנצלים את המתנה שנתן לנו, ושאנחנו מגשימים את עצמנו. אמא אומרת, אחרת הוא ידע שלא עשה את תפקידו. יפה אלוהים, עושה חשבון נפש, אני אומר. קטונתי, אמא משיבה, אבל אולי גם הוא נותן דין וחשבון למישהו, טראמפ, נתניהו, אני ממלמל. אין זה יכולת על לדרדר כל שיחה לפוליטיקה. כולנו הפכנו למומחים בזה, נכון? אמא צוחקת. התברכנו בעוד 2 אלוהים. טייפונים. אז אלוהים המקורי לוקח ללב.
כל נשמה, אבל שני אלוהים מטעם עצמם, מאמריקה, מישראל, וכו וכו. אתם יודעים מה, נחזור אולי לזה אחרי שנשמע עוד שיר ואת הפרסומות שלנו, והאורח שלנו כבר מתחמם באחד המטעים ברמת הגולן. אז בואו נשמע את זה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים, ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
7: ולפני שאני אומר בוקר טוב לאורח שלי שכבר על הקו, רק עוד עניין קטן קטן קטן אחד, שימו לב לעניין הזה, כשהסוף קוטע בבחה אהבת פנטום משמרת זיכרון, האיברים החיים כמו מלח ים, מתוך הספר של אליעזר הלל, הלו, גזר ידידנו, ביום חמישי ביסוד המעלה, ב8:30, אתם מוזמנים. נחזור על זה גם מחר, אני מבטיח לכם שיר אחר, כמובן. ועכשיו, עכשיו, איזה תענוג, חבל שזה כל כך רחוק, להגיד בוקר טוב לאיש עם החיוך הכי גדול ברמת הגולן, בוקר טוב אלכס קודיש.
8: בוקר טוב, אח יקר.
7: אני שומע את החיוך עד עינה.
8: נכון.
7: מה שלומך? מה שלומכם שם? מה שלומכם שם באנזיוון?
8: אנחנו בניסיון של, לפחות אני, לשנות אווירה. שאם אנחנו בעצמנו, תושבי הצפון, לא נשנה את האווירה ונחזור למה שהיינו פעם, אף אחד לא יעזור לנו לשנות אותה.
7: זה אני מסכים איתך לגמרי. אז בוא אלכס, בוא נספר מהר ואחרי זה נחזור לאיזה כמה עניינים סתם לבדוק באמת איך נראית השנה הזאת שלכם. אבל קודם כל נגיד פסטיבל הדובדבן בראשית שמגיע לעין זיוון, והדובדבנים הכי מתוקים במדינה. אני בכלל לא מצליח להבין איך בכל המקומות כמעט כבר גמרו לכתוב ואתם עוד בשיא העניין. בוא, ספר לנו מה, ספר לנו מי, מה, מתי.
8: אני מקווה שנספר את הפטנט הזה לכולם.
7: לא, אל תגלה פטנטים. אל תגלה פטנטים.
8: סיפור זה מיקרו-אקלים, אנחנו נמצאים בעמק ונטרה, ובאמת המיקרו-אקלים פה הוא שונה. בכל הגולן זה מיקרו-אקלים שונה כמובן, אבל פה יש איזו ייחודיות בתוך העמק המדהים הזה שצופע לכונטרה. כמו שאתה אומר, פסטיבל הדובדבן, יאללה, אחרי 4-5 שנים, חזרנו קצת לאווירה שאני מדבר עליה, והחלטנו לשמח את תושבי הצפון, בעיקר את תושבי הצפון. אנחנו באותה סירה, גליל, העמק, הגולן, ואני התעקשתי יחד עם מנכ״ל בראשית, לא הייתי צריך לשכנע אותו, הוא ישר קפץ על זה.
7: אני חושב שהיום קצת להתחיל לנשום זה ממש לא
8: בדיוק.
7: אני רוצה רק להגיד לכל המאזינים שלנו, זה היום, היום, היום בין השעה 4-8 בערב.
8: נכון, שנו תוכניות,
7: שנו עכשיו, קחו את הילדים, כבר תתחילו להלביש אותם. איך הם מזג האוויר בערב שם?
8: וואי, אתה לא מאמין, אנחנו עדיין עם סוואטשרים. אז גם כן, אמיתי.
7: רגע, אני מוציא את הדובון מה...
8: אני ממש חשוב להגיד שהמחיר הוא ממש סמלי, סמלי. הכסף לא מעניין כאן, זה לא למטאות רווח. השקענו פה הרבה כסף, בעיקר בראשית והמועצות שעזרו פה מסביב. והולך להיות פה אירוע לילדים מטורף. בואו לחייך עם הילדים, אני מתעקש על זה, אביו.
7: אתה לגמרי? בואו לחייך עם הילדים, מגיע אלכס, לנו. אלכס, אני הולך איתך, אני רק אספר למאזינים מה חלק מהדברים, ולמה זה יגרום לילדים שלכם להטיף חיוכים כמו של אלכס עכשיו. סדנאות נכון. קרקס וג'אגלינג. שייק באופניים, יושבים ומסובבים, ועל הכידון מסתובב המכשיר הזה, ואתם עושים לעצמכם שייקים מכל הדברים שיש. מתחם פוטראקס, אוכל, הופעת קרקס מדהימה, באמת מדהימה, של קרקס פלורנטין. וכמובן עוד הפתעות, ואפשר לכתוב דובדבנים, ולחזור הביתה גם מלוכלכים בצבע הסגלגל הזה, וגם עם חיוך מאוזן לאוזן. והדברים האלה הם כל כך חשובים להחזיר אותנו. אני מזכיר לכולנו שהצבא הודיע שהיום מפרקים את כיתות הכוננות, אין אוי יותר
8: אוי.
7: לא להפך, אנחנו זה סימן בשבילנו אולי.
8: אוקיי,
7: לחזור
8: אוקיי,
7: לחיות, לחזור
8: אמיר,
7: לחיות.
8: אחרי הנאום שלך אני יכול לרדת מהשידור, אני צריך לך תכתוב דובדבנים אחי.
7: רגע, אתה תרד לזה, רק תגיד לא, לי מילה אחת.
8: הסברת כל כך יפה.
7: אבל אני רוצה רק מילה אחת, תספר לנו איזה עונה הולכת להיות לנו, לא רק בדובדבנים.
8: ישמע, סוף סוף העונה הזאת הייתה קשומה, קרה במידה סבירה, זה מה שאנחנו צריכים פה בשביל לגדל תפוחי פינק ליידי ודובדבנים. אנחנו והגליל אחרינו היקרים ביותר, והעונה די טובה. יש מקומות שיותר, יש מקומות שפחות. הדובדבן באמת היו חלקים שלא היה בכלל, ויש אזורים שיש מלא. אנחנו בעונה טובה, אין לי טענות השנה, אנחנו בעונה טובה.
7: אלכס, נשבע לך, אנחנו ניקח.
8: ואנחנו נמשיך את זה קדימה, בכל מה שאנחנו צריכים פה בצפון, על הפעם וחמתם.
7: אז אני משחרר אותך לעבוד, כי זה יותר חשוב מהכל, ואנחנו נדבר איתך עוד פעם ועוד פעם, החיוך שלך עובר דרך הרדיו, שיהיה... שוב אני אגיד, חברים, בואו, באמת, תעצרו את הכל, כל מי ששומע, שיספר לחברים שלו עכשיו, תיקחו משפחות, משפחות, תעלו לאין זיוון, למטה הנפלא, כן, לבוסטן הגולן, יש שם שלט גדול על הכביש, תיכנסו בפנים ותהנו, תהנו, תהנו, נדמה לי זה המקום האחרון שיש בו דובדבנים כאלה, כמו שיש רק באין זיוון. אלכס, תודה ששיתפת אותנו, תודה על האירוע, תודה על זה
8: שמשהו. אביו, אתה איש מהיקרים שאני מכיר.
7: תודה שוב, אני מתחיל להסמיק עכשיו. שיהיה בהצלחה חמוד, שיהיה בהצלחה.
8: ביי ביי, יום טוב.
7: ביי. לא, לא, לא, לא עוד פעם, לא נועה, לא עוד פעם... כן, זה לא זה, לא. לא, זה שלומי שבן, בסדר. והפסנתר. אני רק רוצה להגיד לכם שוב, באמת, אני אגיד את זה עוד פעם. זה, לי זה בהפתעה שזה היום וכל כך קצר, אבל תעשו הכל כדי לעבור וליהנות ולחגוג את הסיפור הזה של הפסטיבל הזה באין זיוון. כיף גדול, כיף גדול.

0: ואנחנו כאן, אתם יודעים מה, עוד דקות בודדות ממש, עד החדשות ואחרי זה נחזור, יש לנו מלא מלא עניינים, דיברנו כאן על כתיף וכו, אז אני מסתכל בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, 4 חודשים אחרי שפונו מבית ספרם ומהאדמות בהן עבדו כל בוקר בשל המלחמת שהגה תאריך, חזרו אתמול תלמידי התיכון החקלאי אדם ואדמה בקיבוץ ירעון. זה חבר'ה שצילמתי אותם פעם, יאי זה כיף, כשהם התחילו למטעי הפרי ליד בית ספרם, שיבת התלמידים התאפשרה עם הכנסת, עם כניסה לתוקף של הפסקת האש הרביעית. זה מטורף, הם אומרים לי, יאיר קראוס ידידי, ווואו וואו. אז הנה זה קשור, קשור, אפשר לעזור במלוא הכוח. הצלילים האלה יחברו אותנו ממש עוד מעט אל החדשות. קודם כל אתכם, תודה שאתם איתנו ומקשיבים, תקשיבו גם לחדשות, זה חשוב. וזוהר לידר פה עם המוזיקה ועם הטכנאות, ואני אביו שפירה וכל ההרכב הזה רק בשבילכם. חוזרים מיד אחרי החדשות.
1: חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו, כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות, ובכנות לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את, הוא היה מדויק, אבל רק עם את. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי, כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב, נדמה שלא אכפת לך, עובדה שעד עוד פה לא נראה שאת עולה.

אפשר גם לקוות שהוא מצא מקום לנוח בו אחרי כל הקרבות. ועד זו שאמרת לי שאני מקום מפלט, ידעת שגם אני מחפש ללב שלי מקלט, כי לא מוצאים יותר חיבור כמו שלנו בימינו. הקרית שלי קיבלה את הצורה של הפנים שלך,

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במשטרה אומרים לקראת הפגנות החרדים אחר הצהריים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, פיקוח על אתרי הגרעין של איראן הוא חלק ממזכר ההבנות. התחזית התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מזהיר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וקורא לשילוב רחב יותר של כלל האוכלוסיות בצבא. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה, אך הבהיר כי המהלך יבוצע בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם ערכיהם. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי, בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
2: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
0: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. לקראת שיבושי התנועה הצפויים אחר הצהריים בשל מחאת החרדים, במשטרה מבהירים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של המשטרה אמר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי המחאה קיבלה אישורים כנדרש.
3: ככל שכלי רכב המורשים לנו בכבישי מדינת ישראל יעשו זאת, גם אם יעשו זאת בשייריים, דגלים וטפטפות והכל בסדר, והם נעים בנתיב הימני, והציבור שמבקש להמשיך בתנועתו ואין לו עניין בשיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור.
0: שיירות המחאה יחלו לצאת בארבע אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן. במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי למרות הצהרות סותרות של הצדדים, הדבר נכתב במפורש במזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. המגעים בין ישראל ללבנון. שר המשפטים בבירות, עדל נסר, קורא לקדם הבנה בינלאומית שאיראן תימנע מהתערבות בענייני ארצו ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה ומימונו.
4: לבנין רפד כליا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى
0: برايون لاروتس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخال خلوتين ات كل سوجي هايتروت الخيصونيت بعنيانيم הפנימיים שלה بروشوف הראשונה את ההתרבות האיראנית המנצלת קבוצה של לבנונים למען האינטרסים שלה. מדברו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרין גרודן בר אור ויותם ברזני. עד כאן.

0: גליל העליון, 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
2: בוקר טוב, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, זו הלידר. עדיין על המוזיקה, זוהר עדיין על הטכניקה והטכנולוגיה בקיצור על ההפקה כאן ברדיו. אני אביהו שפירא, שהשנייה איתכם, את כל שעה כזו איתנו. ובעיקר העניינים, אנחנו מזכירים לכם מדי פעם שהחיים כאן נמשכים, ואף אחד כנראה לא יעצור אותנו מלחיות כאן כמו שצריך. שעה שנייה כאמור ברדיו כל הגליל העליון עם המוזיקה של זוהר, אנחנו ממשיכים.

כן, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה כאמור. תקשיבו, אני יצרתי כאן ברגע, רציתי לדבר על לבנון, ויש המון דברים לדבר עליהם בלבנון, כתובים בעיתונים, מלא מלא עניינים, כן הולך, לא הולך, כן מפרקים, לא מפרקים. יחזרו לקו הצהוב, יחזרו לקו הכחול, יחזרו לקו הירוק, הקו האדום הוא קו בראש, כל הדברים האלה חשובים, אבל... אז נתקלתי כאן בכתבה בישראל היום של אילאי זילברברג, שמביא מתוך האולפן של ישראל היום, יש כנראה דבר כזה, לא כנראה, בטוח יש דבר כזה, אולפן ישראל היום, הדרג המדיני אחראי אבל לא אשם. אנחנו מכירים את זה כבר, לא שמענו את העניין, את הפטנט הזה איפשהו בעניין הר מירון, לא, לא מכירים, כן? מיקי זוהר, שר המשטרה, זוהר לא יודע איך, שר ביטחון פנים, חברת הכנסת מירב כהן מביחד דרשה מהקואליציה להתנצל על הטבח. בעוד חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד טען מנגד כי לדרג המבצעי אחריות מלאה. אחר הדרג הפוליטי אין לו אחריות. אז למה ריבון עולמים אנחנו בוחרים בהם אם אין להם אחריות? אם הם לא אחראים על כלום, למה אנחנו צריכים אותם? ניתן לדרג הצבאי כמו במדינה טוטליטרית לשלוט בעניין ונגמר. אבל אני רוצה להזכיר גם לכם ובעיקר לחבר הכנסת אביחי בוארון שהמפקד העליון של הצבא, המפקד העליון של הצבא הוא ראש הממשלה, לא אף אחד אחר. כך כתוב בספר החוקים, נשיא ארצות הברית הוא האיש שמחזיק את האצבע על המזוודה האטומית, ראש ממשלת ישראל הולך אחריו כל הזמן בן אדם עם מזוודה והוא יכול להוציא, לא, אין לי ישראל, באמת ישראל לא הזכירה. בקיצור, בידיו הכוח לכל הכוחות של ישראל. ראש הממשלה הוא לא רק אחראי תיאורטי, אלא הוא בעל היכולות. תכניס לך את זה טוב טוב לראש, אדון בוארון, תכניס לך את זה טוב טוב לראש. אני אקרא קצת מתוך הדברים, אבל באמת, ההתעלמות הזאת. חבר הכנסת אביחי בוארון הליכוד, וחברת הכנסת מירב הכהן יש עתיד וביחד נכנסו לאולפן ישראל היום לאימות שהגיע לטונים צורמים מחוקי התקשורת והאחריות לטבח השביעי באוקטובר ועד לפטור מגיוס והפריפריה המוזנחת. שלל נושאים עלו על השולחן, כלב השמירה או ערוץ התעמולה. בשאלה הראשונה התבקשו חברי הכנסת לענות על תפיסתם כלפי התקשורת ב-2026. בוארון התחיל במדורת השבט, לא היה מקום להרבה אנשים, תאגיד השידור הציבורי הוא משאב ציבורי של כולנו, ולצערי הוא בגד ביהודו, ערוץ 14 נותן את הפתרון. כהן תקפה, יש לנו תקשורת מפוארת במדינת ישראל, כשהיינו בממשלה קראו לנו את הצורה, וגם עכשיו קוראים לנו את הצורה, אבל יש לזה חשיבות עצומה. ערוץ 14 הוא בעיניי לא, פשוט לא עיתונות, זה ערוץ תעמולה על מלא. כמו כן, הדגישה התקשורת צריכה להיות עצמאית ולא קשורה לפוליטיקה. זה המשמעות של, המשמעות שלה. מי השם? טוב, אני רק רוצה להגיד בעניין התקשורת, גם בעניין מי השם, אבל בעניין התקשורת אני רוצה להגיד שאין לי שום,

0: היה, או להפך יותר מזה, אני חושב שערוץ 14 הוא ערוץ חשוב, אלא שאני לא מבין למה מדינת ישראל צריכה לממן אותו ואת ערוץ I24, בגלל שהוא עוד את הצד הימני ולא הרבה אנשים רוצים לראות אותם, ולא לממן את 12-13. ערוץ 11 הוא ערוץ ציבורי, אחד ויחדי, יש כזה בכל מדינה. בכל מדינה, במדינות דמוקרטיות, הוא הערוץ הכי טוב שישנו, הוא פטור מבעיות כלכליות, הוא משדר רק חומר טוב, ואילו בישראל רוצים לחסום אותו, לסגור אותו, להכיל אותו, להכליל אותו, פשוט לא מבין את העניין הזה. טוב, הנה אמרתי את זה, זה פשוט הקפיץ לי את הפיוזים, מסע קצרצר בענייני הכלכלה, לא נוכל גם הבוקר הזה לדלג. במקום שישקיע בשוק ההון, הביטוח הלאומי הזרים כספים לאוצר, ועכשיו נראה כי בשנת 2035 לא יהיה יותר כסף שם. המבקר הזהיר שהביטוח הלאומי צפוי לקרוס ב-2035 והציץ צערה התקופתית בנושא. המשבר מיוחס לרוב להקלה באישור תביעות, אך זהו רחוקה מלהיות הסיבה היחידה. גורם משמעותי נוסף הוא השימוש שעשה האוצר בעודפים פנסיונים למימון שוטף. השקעת כספים בתשתיות ובמניות הייתה חותכת את הגירעון הזה בכ-100 מיליארד שקלים, הוא כותב פה. להישאר זהיר לנצח, ערוץ 14 יוצא למתקפה אגרסיבית נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בניסיון ללחוץ עליו לקדם את רפורמת השידורים של קרי, כולל הטבות כלכליות מופלגות עבור הערוץ. הערוץ דיווח כי אוחנה נפגש עם מנכ"ל קשת אבי ניר והבטיח לו שישתמש ביועמ"שת הכנסת על מנת לתקוע את קידום החוק בכלים בירוקרטיים. אוחנה הכחיש בתוקף וטען כי מדובר בשקר חמור העולה לכדי דיבה. ההתגייסויות הטוטליות של הערוץ לטובת החוק אינה מקרית. אם החוק לא יעבור בקרוב, ערוץ 14 ייאלץ להתמודד עם סוגיה דרמטית עבורו, הגדרה שלו כערוץ זהיר שמקנה לו אינסוף הטבות והקלות רגולטוריות. חוק זה יאפשר לערוץ להישאר ערוץ זהיר לנצח. לא לנצח, שום דבר לא לנצח. בכיר ענף הקמעונאות, בכירי ענף הקמעונאות התיישבו היום על הספסל הנאשמים, החשד פגעו בתחרות ותיאמו מחירים. הצעת הקבלנים להסיד דירות לשוק השכירות מעניינת, אך רק אם זה יעשה לטווח ארוך. הליכוד במשבר של קרבות, שליטה ודימום מנדטים שלא יעצור כל עוד נתניהו מתעקש לצפר את החרדים. זה בדמרקר, בממון, גם כאן כמה כותרות בעיתון הזה. הנה, לא זה עמוד. המדינה הרימה ידיים, 0 שקלים נגבו ממס על סיגריות אלקטרוניות. רשות המיסים מודה מס מוגזם שהוטל ב-2021 העביר את הענף לידי משפחות פשע שגלגלו מיליארדים, מהם לא הגיע שקל למדינה. חוק חדש שאמור להוריד את המס ולמגר את השוק השחור תקוע בוועדת הכספים. גורם ברשות, נערים קונים חומר מעורבב ממוסך בחברון. על פי המתווה, המס למיליליטר יופחת לשקל ויוטל לראשונה מס קבוע של 30 שקלים על כל מכשירי העידוי. במצב כזה, ההברחות והייצור הפיראטי יהפכו ללא כדאים לעולם התחתון. כישלון המדינה בפרוטקשן, המדינה תפצה עסקים שנפגעו. וואו, וואו. 30 מיליון שקלים יוקצו לפיצוי, זה לא הרבה. מתווה לפיצוי בעלי עסקים שחברות הביטוח סירבו לבטחם, בכירים באוצר. המשטרה קיבלה תקציבי עתק ונכשלת, ומשלם המיסים צריך לממן את זה. יאיר קראוס מביא את העניין הזה. חבר הכנסת צי סוכות שדחף לגבש את התוכנית הממשלתית הסביר, עם ישראל זקוק לאמיצים שיסרבו לשלם פרוטקשן. ממשלת ישראל תהיה הגב של אותם גיבורים ונשפה את ההפסדים. במהלך חצי שנת הפיילוט תיבחן מידת האפקטיביות של המתווה. על פי מתווה המשטרה תדרוש להעביר לקרן הפיצויים ברשות המיסים את כל המידע הרלוונטי. וגם כותרת מעניינת פה, אמזון נגד אלי אקספרס, מלחמת המחירים שמחכה לכם בימים הקרובים. מלחמת מחירים זה דבר טוב או רע? נדמה לי שזה דבר טוב, לא? מלחמת מחירים, דבר טוב, לא? כן, ממשיכים.
1: ואני יודע שאני לא יודע, וכל מה שמגיע אליי הופיע בחלום, אבל קצת אחרת, איך תמיד במציא.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: ממש לא לבד, ממש לא לבד עם זוהר לידר כאן באולפן ואיתכם, כל אחד ואחת מכם. וואו, כדי שלא תחשבו רגע אחד שאתם לבד, כל כך הרבה שותפים יש לנו לבוקר, זה פשוט תענוג לדעת את זה, ואתם מוזמנים לאשר לנו פה את ההשתתפות שלכם במסע הזה, שהוא מסע של מחשבה, לא מסע של כזה ראה וקדש. אנחנו ממש לא בעניין הזה, כל אחד חושב באופן עצמוני, איך אני אוהב את המילה הזאת, עצמוני, אני אוהב, לא יודע למה, אבל בסדר. אני רוצה להביא לכם כמה דברים שקשורים ללבנון, אנחנו נעשה את זה קצר היום, בסדר, ברשותכם. מפקדים בצהל, ידינו בלבנון כבולות, אין לנו שום מידע על מנגנון פיקוח, כותבים יניב קובוביץ' ולייזה רוזובסקי בעיתון הארץ. מפקדים בצהל אומרים כי הדרג המדיני לא העביר להם שום עדכון או הנחיה לנוכח הקמת מנגנון הפיקוח בלבנון. נדמה לי שעוד אין מנגנון כזה בכלל, איך אפשר להעביר להם? שקטר ופקיסטן הודיעו השבוע על הקמתו, אנחנו ניזונים בעיקר מדיווחים זרים, אומר מקור מודיעיני בקהילת המודיעין, מזהירים כי משמעות המעשית של חמל מסוג זה היא סיכול יכולותיה המבצעיות של ישראל להעברת מידע מודיעיני, תיאומים או התראות לקראת תקיפה אפשרית של צה"ל לגוף שבו יושבים נציגים קטרים, היא מופרכת, מסביר המקור. אי אפשר לסמוך על הנציגים האלה, כל בדל מידע שיגיע אליהם יזלוג מיד לחיזבאללה ויסכן חיי אדם. בימים האחרונים אומרים המפקדים ששוחחו עם הארץ, צהל נמנע כמעט לחלוטין מפעילות מבצעית בניגוד למחויבויות הפנימיות הפומביות של הדרג המדיני. והדרג המדיני יורה מילים, זה ממש לא מפריע לו לראות ולראות ולראות כמה שאפשר יותר מילים. אנחנו בדברים האלה אולי חוזרים טיפונת, אני עוד חייב לכם מארבע מליאור בן עמי, ארבע פינות, אני עוד חייב לכם קצת. דודי בן ציון על הבוץ הלבנוני כותב כאן בידיעות אחרונות, דרושה הכרעה ועכשיו. בעוד שבוע הגדוד הנהדר שלי יוצא ל-100 ימי מילואים בלבנון, פעם שנייה בפחות משנה. בפעם הקודמת זה היה מספטמבר עד דצמבר, עכשיו מיולי עד אוקטובר. עוד 100 ימים של היעדרות מהבית, מהילדים, מהעבודה, מהחיים עצמם. אני לא כותב את הדברים מתוך תלונה, להפך, זו זכות גדולה להגן על מדינת ישראל, ודווקא משום כך חשוב לומר, אסור שהמלחמה בלבנון תהפוך לשגרה. כשאני מסתכל על השנה האחרונה, אני חושב לא רק על הלוחמים, אלא גם על המשפחות, על הילדים, ששוב נפרדים מאבא, על בנות הזוג שנשאות לבדן בעול הבית, ועל העצמאים והעובדים שמזניחים את חייהם בצד. החברה הישראלית גילתה מאז השביעי באוקטובר עוצמה יוצאת דופן, אבל אסור למדינה להתרגל לכך שאותם אנשים יקראו שוב ושוב לאותה משימה למשך כה ארוך. בימים האחרונים מתגבש הסכם בין ארצות הברית לבין איראן, איננו יודעים כיצד ייראה הסכם. צהל השיג בלבנון הישגים מבצעיים משמעותיים, הוא כותב, אלפי מחבלים חוסלו, תשתיות טרור הושמדו, מחסני נשק וכו. את המילואים הקרובים מעשה באותה תחושת שליחות כמו הקודמים, אבל אסור שנחזור בעוד כמה חודשים לאותה נקודת פתיחה. ואני לא מכיר את האיש שיכול לתת לך הבטחה שלא נשאר באותה נקודת פתיחה. כתבה גדולה של אלישה בן קיימון, הכתב הצבאי עכשיו, איתמר רייכנר וסמדר פרי, הכתבת לענייני ערבים, לא כתבת אלא פרשנית, מומחית, מומחית על. סמדר בעיניי מומחית על. אמש, סבב השיחות החמישי בין ישראל לבנון החל בוושינגטון והוא יימשך עד מחר. על שולחן הדיונים בוושינגטון נפתחו המפות הראשונות במטרה להגדיר אזורי פיילוט שמהם צהל ייסוג ובמקומו ייכנס כוחות של צבא לבנון בליווי ובפיקוח של צבא ארצות הברית. בפיקוד הצפון סימנו את הנקודות האסטרטגיות. הצבא ימליץ לדרג המדיני היכן הכוחות צריכים להישאר, ובזמן שהמשלחות מדברות השטח רחוק מלהיות שקט. ארבעה מחבלים הותקפו לאחר שהתקרבו ללוחמים בדרום לבנון, ובאירוע אחר חוסלו שני מחבלים. בחיזבאללה טענו הפרה בוטה של הפסקת האש. דיווח המסע ומתן מתמקד גם באפשרות להחזרת שרידי גופתו של רון ארד בישראל, מכחישים את העניין. בצהל מבינים כי במהלך המסע ומתן ניתן יהיה להפעיל את התוכנית הפיילוט ולהעביר שטחים לשליטת צבא לבנון. תנופת הכיבוש וההסתערות קדימה הגיעה למיצוי. כך נראה והפוקוס המבצעי משתנה בשטח בצורה חדה. טוב, יש כאן גם עניין שאלת רון ארד כמובן. בתוך כך ערוץ LGD הלבנוני טוען כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון התמקד גם בהחלפת שרידיו של הנווט רון ארד. באסירים לבנונים בישראל הכחישו את הדיווח ואמרו שהעניין אינו מוכר. לפי אחת הערכות, חיזבאללה הוא זה שהעביר את הידיעה ל-LGD. גורם ישראלי טוען כי לא נראה שלמפקדי צבא לבנון יש כרגע מידע על מקום קבורתו של רון ארד. לפני כשלושה וחצי חודשים דיווחו כלי התקשורת בלבנון כי כוחות מיוחדים של צהל פעלו באזור הכפר נבישית שבמזרח המדינה כדי לחפש אחר עצמותיו של הנווט, אך מטרת המבצע לא הושגו. לאחר המבצע תמי ארד ואשתו של רון ארד פנתה לראש הממשלה וביקשה ממנו לא לאשר מבצעים שעלולים לסכן חיילים. מזל גדול התרחש הלילה, כתבה בפוסט בפייסבוק. אז אחרי הלילה הזה אנחנו מבינים שדיברנו עד היום, דברינו עד היום לא הובנו אצל מקבלי ההחלטות, ולכן חשוב לנו להעביר. הרצון שלנו לדעת מה קרה לרון נעצר ברגע שהוא פיגש סיכון של חיילי צהל. בינינו קדושת החיים היא לפני המחויבות להשיב עצמות של לוחם לקבורה. זאת תפיסת עולמנו גם בנוגע לאהוב שלנו. ולכו תסבירו, ולכו תגידו, ולכו עוד ועוד. אנחנו שומעים שיר והולכים לדברים אחרים לגמרי. שום דבר לא אחר לגמרי במדינה שלנו. טוב, הנה.

כן, ולפני שאנחנו מתחברים לרצף הסיפורים, אנחנו רוצים לשמוע מה יהיה כאן בתחנה שלנו ביומיים הקרובים. הנה.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה. זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם.

0: הפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ועכשיו לסיפורים ולעניינים. שלא להכל נספיק להגיע, כמו לדוגמה כתבתו של סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, ישראל צריכה לתת ללבנון גזרים, לא רק מקלות. אני לא כל כך מבין בגזרים ובמקלות. לבנון נעימה, הכותב הוא ראש ענף חיזבאללה לשעבר באמן ועמית מחקר במכון למדיניות העם היהודי. תגידו, כמה מכונים, כמה כאלה של מחקר יש בעולם? אני פשוט מסתכל קצת. באילת מודאגים, הצבא יגיע תוך שעה, סימן שאלה, זה לא ריאלי. תושבי האזור מזהירים מתרחיש פלישה, אפילו לא מתייחסים להתראות שלנו בחיל הים, ערכו תרגילי חדירה, גורם ביטחוני, ירדני, השקט נשמר שנים. ראש העיר אילת אלי לנקרי, זה גבול פרוץ וצריך להגיד את זה. יש שם הברחות, אמצעי לחימה, הברחות סמים, אמנם נכנסה אוגדה חדשה, אבל זה מצריך התייחסות מיוחדת. למה לא? למה לא? עוד, עוד ועוד ועוד צבא ועוד צבא. כבר אמרנו כמה שיותר. טוב, בחירות על כולנו בקרוב. ביני אשכנזי בישראל היום מביאה מה שנקרא פרופיל, והיום הוא הפרופיל של האישה הכי טלי גוטליב, יודעת לייצר כותרות אבל לא הישגים. ההתבטאות החריפה וחשיפת זהות איש השבק לא פגעו במעמדה של חברת הכנסת גוטליב, אלא להפך. שר בכיר בליכוד, לא מעט אצלנו סבורים שהנזק גובר על התועלת. המבחן הגדול יהיה הפריימריז, הוא אומר. לא יודע מי זה השר, אבל היא תזכה ובגדול. הימים האחרונים היו ימים סוערים ביותר שעברו על חברת הכנסת גוטליב ביחס לפוליטיקאית שכבר התרגלה לעמוד בלב הסערות הציבוריות. היה מדובר בשבוע חריג במהלך דיונים גואשים בוועדת הכנסת וכו'. מליאת הכנסת החליטה להעניק לה חסינות מפני העמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של איש שבק, אלא שסערות אינן דבר חדש עבור גוטליב. ברזומה שלה ניתן למצוא עימותים קולניים במליאה, ויכוחים חריפים בוועדות, בבית משפט. העימות הפומבי עם חבר הכנסת אליהו רביבו וגם יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן נאלץ לא פעם להעיר לה במהלך הדיונים הסוערים, אבל דווקא מכל אלה צמחה תופעה פוליטית ייחודית. אם יש דבר אחד שעליו מסכימים כולם, כמעט כל מי שמכיר את הליכוד מבפנים, זה שטלי גוטליב הפכה בשנים האחרונות לאחת הדמויות הכי פופולריות. היא מייצגת את הפוליטיקאית שאינה עושה חשבון לאיש, לא למערכת המשפט, לא לפקידות, לא לאף אחד. אם בחירות פנימיות יתקיימו במתכונת רגילה, גוטליב עשויה להתברג בסעירייה הראשונה. לעיתונאים מוכרת גוטליב ברמות מורכבות. מצד אחד היא מתווכחת, תוקפת ולעיתים גם מתעמתת, מצד שני היא נחשבת לאחת מחברי הכנסת הנגישים ביותר, שתמיד מדברת לציטוט ולייחוס, שתמיד מוכנה להסביר פרטים קטנים בסבלנות אין קץ. טלי נגישה מאוד, אומר גורם פוליטי המורה בליכוד. הכניסה של גוטליב לכנסת הנוכחית לא בשרה בהכרח וכו, תלמידה טובה. אחד האימותים החריפים ביותר של גוטליב בתוך הליכוד היה מול נתניהו סביב הבחירות לוועדה לבחירת שופטים. נתניהו ביקש ממנה בזמנו להסיר את מועמדותה כדי למנוע משבר פוליטי נוסף סביב הרפורמה המשפטית. גוטליב סירבה בתוקף. התעקשה להתמודד, למרות התעקשותה שחוללה סערה פוליטית בקואליציה, גוטליב לא נבחרה לבסוף לכהן כנציגת הכנסת בוועדה לבחירת שופטים. העימות הוביל להטלת סנקציות מצד יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, אך גם זה לא גרם לה לסוג וכו וכו וכו. איזה כיף. תשמעו, יש כאן עוד ידיעה אחת מעניינת, איך בורח הזמן, אלוהים ישמור. מייסד ויקיפדיה נחסם מהאתר בגלל ישראל, דרמה מאחורי הקלעים של האנציקלופדיה המכוונת הגדולה בעולם. ויקיפדיה נקטה צעד קיצוני ביותר וחסמה לצמיתות אחד ממייסדיה, לארי סנג'ר, ממעריכת דפים באתר. סנג'ר, מי שהעניק לוויקיפדיה את שמה, ניסח את חוקי היסוד שלה והשיק אותה ב-2001 לצד ג'ימי ווילס, מצא עצמו מורחק מהפרויקט שברא. החסימה מצטרפת לסערת ההטייה הפוליטית שמלווה את האתר בשנים האחרונות. העילה הרשמית הגיעה אחרי שסנג'ר הסיק לאחרונה יוזמה שנועדה לחזק את המחויבות המקורית של האתר לניאטרליות ולשקיפות. סנג'ר פועל לביטול ההטייה בערכים שנכתבו כך שהיו יהיו מוטים נגד ישראל. הערך ציונות למשל נחסם לעריכה תוך שהיה בו נוסח שקושר בין התנועה הציונית לתיאור אתני. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, עוד קצת כותרות, יש לנו זמן. בואו נשמע קצת מוזיקה ונלך לעוד כותרות בידיעות אחרונות. רוצים? כן? אוקיי, בצד השני של הפחד, הנה. כן.

0: לחיות בשבילו.
1: כן, ואנחנו כאן עם הכותרות מהעיתון ידיעות אחרונות עכשיו. נתחיל אולי עם הסיפור שמביאה כתבת באירופה, תמר שווק. הצטרף אליה צלם מהחיפאי, אלעד גרשגורן. נמשיך לומר את האמת שלנו ולא נוריד את הראש. בכל בטוח מול הבחירה באום שסירבה להכיר בפשעים מחרידים של חמאס כלפי נשים וילדים ישראלים, שורדת השבי אילנה גריצ'בסקי תהירה את הזוועה שעברה בשביעי באוקטובר בשבי. לא נשתוק, היא מצהירה ברעיון שנערך עם הלאה אחר הדיון המותח, אם צריך אגיע לכל העולם כדי להשמיע את כל החטופות שעברו הטרדות מיניות, היא אומרת. אני הוכחה חיה לאלימות מינית של חמאס, איתיחה גריצ'בסקי באל סלם. אני אישה ישראלית שהתחננה שלא יאנסו אותה. למה שתקת? האם תתנצלי? הסיפור הזה בידיעות אחרונות כאמור, לפני שהיא עולה לדבר בפני הגוף הכי עוין באום כלפי ישראל, שורדת השבי, אילנה גרצ'בסקי מספרת שהיא בסטרס. מאוד קשה לי לפתוח כל פעם את הפצעים ואת הטראומות, אבל היא עושה זאת בגבורה. גרצ'בסקי הגיעה לישיבה 62 של מועצת האום לזכויות האדם בז'נבה, כדי להזכיר את מה שרבים בארגון רוצים לשכוח. היא נעמה מול פניה הקפואות של רים אל סלם, מי שמוגדרת כדווחית מיוחדת של המועצה לזכויות האדם בנושא האלימות נגד נשים וילדים. הסיבה והתוצאות שטענה כי אין הוכחות חותכות לאלימות מינית של חמאס בשביעי באוקטובר 2023. בראיון בלעדי לוויינט הראשון שלה, מאז שבן זוגה מתן צנגאוקר חזר מהשבי באוקטובר, אילנה משתפת. זה מאוד קשה, אבל שרדתי, ובשביעי באוקטובר, עם משהו שהעולם צריך להבין ולא לשכוח. אני חייבת לדבר עבור אלו שכבר אין להם קול, כדי שיבינו על מה החיילים שלנו נלחמים יומם וליל. בפעם הקודמת שדיברת במליאת האום בניו יורק, מתן עדיין לא היה בבית. מה השתנה עבורך? שואלת אותה תמר. הייתי אז ממוקדת מטרה להחזיר את כולם הביתה. מאז נעלמתי מהתקשורת, קשה לי. זה לא משהו שאני רוצה לעשות. לא ביקשתי להיות מוכרת, אבל חשוב לדבר במקומות האלה שבהם לא אוהבים אותנו. צריך להמשיך ולדבר כל עוד יש לנו את ההזדמנות. מה לעשות? נתמודד ולא נוריד את הראש. נמשיך לומר את האמת שלנו בפרצוף של האנשים האלה. זו שליחות שלי, כדי שיבינו גם את הצד שלנו, וגם כדי לכבד את אלו שנרצחו, שלא ישכחו אותם. איבדנו כל כך הרבה אנשים, היא אומרת. אני לא סטטיסטיקה, אומרת גרצ'בסקי. היא הייתה אמורה לדבר כבר ביום השני במושב שנערך בארמון האומות בז'נבה, אולם הדיון שלפני התארך, והיא נאלצה לחכות עוד יום לחוויה הקשה שלה מול פניה הקפואים של רים אל סלם. היא דיברה בקול בטוח, ההצהרה של אילנה היא הפתעה עבור אל סלם, שלפחות רשמית לא יודעת מראש על נכחותה. במהלך נאומה אל סלם הקפידה לא להביט לעברה, והעדיפה להתרכז במסך המחשב בפנים חתומות. האווירה באולם הייתה מתוחה, אך גם אלו שסירבו לשמוע על זוועות חמאס לא יכלו להישאר אדישים. טוב, נגמר לי הזמן, אז אני אגיד לכם מהר מה לא הספקנו. הבטחתי לנווה שהוא יישאר הנסיך, אבל הספקתי להודיע לו שאני בהיריון. מיכאל נורה למוות במונטריאול כי נחשד כמחבל באירוע ירי. מיכאל משה מזרחי בן 68, אזרח ישראלי, נורה בשוגג מידי שוטרים. בחבד אמרו כי השאירו אותו בזירה והוא נפטר מפצעיו. הוט קוטר, הסיפור של הקיץ החם באירופה, פחות מעניין. סיירת אמהות, לא פחות מעניין, לא פחות. את בית החולים רמב״ם הכירו יפית שטייב ואתרה בנסיבות מיוחדות, ביניהן שופט הכדורגל ניב שטייף שהיה במילואים, לוחם צנחנים, איתן כוח, נפצעו בקרבות וכו וכו וכו. אין ציון ואין דין. כבר יותר משנה וחצי שהאברכים שניגשו לבחינות אין ציון לבחינות לדיינות ממתינים לתוצאות. יש עכשיו מסתבר תעלומה ממה בדיוק נפטר גלעד ינקלביץ', האיש של הספורט שם בהוואי. עוד הרבה דברים, אבל אתם תצטרכו לקרוא לבד כנראה.

אכן כן, להיות אח ולנו אותנו וחגיגות צריך להגיד, ועכשיו ספורט בהם חוגגים. מכבי תל אביב ניצחה אתמול בקרב מותח בסופו של דבר 83-79 את הפועל תל אביב וחגיגו את האליפות ה-58 של המועדון. היה כאן דורון חצב בתחילת השידורים שלנו, אוהד הפועל תל אביב, ושאלתי אותו איך הוא לא יושב פה ממלא את האולפן בדמעות. אז הוא, יש לו טענות לאופר ינאי, ואני לא מצליח להבין אוהדים שבאים בתלונות לבעל הבית ששופך שם כל כך הרבה כסף כדי שהם יוכלו לקחת, להשתתף באליפות אירופה ולקחת אליפות, ובתמורה הם מקבלים. אבל טוב, כנראה שאני לא מבין בדברים האלה. בכל אופן, מונדיאל, מונדיאל על ראש שמחתנו, מונדיאל הוא הדבר החשוב עכשיו, והמונדיאל הזה יביא אותנו לסיפור על ניצחונם של פורטוגל 5-0. מלך פורטוגל הגדול מזה כבר שנים הבקיע שניים או שלושה, כמה בדיוק שערים הבקיע המלך. בכל אופן, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה שמבקיע ברצף בשישה מונדיאלים. בשישה מונדיאלים, אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, לא מסי ולא אף אחד, רונלדו, רק הוא, שישה מונדיאלים ברציפות. תקשיבו, זה לא קבוצה של ארגנטינה, זה קבוצה של פורטוגל, היא כנראה לא תיקח אליפות, ולכן זה כל כך מיוחד. בכל אופן, כאמור, פורטוגל ניצחה 5-0 את אוזבקיסטן. אנגליה במשחק משעמם, בלי שום השראה, אולי דקות בודדות, ניצחה את גאנה, ניצחה, סיימה בתיקו 0-0 עם גאנה. במשחקים של לפנות בוקר, קרואטיה ניצחה 1-0 את פנמה, וקולומביה 1-0 על קונגו. קולומביה כבר בשלב הבא, הערב בשעה 10. שני משחקים, שוויץ נגד קנדה, ובוסנה הרצגובינה תפגוש את קטר. זה מה שיקרה הערב. מחר לפנות בוקר, סקוטלנד ברזיל, מרוקו הייתי, הכל מ-1 בלילה. דרום אפריקה, דרום קוריאה ב-4 בבוקר, צ'כיה, מקסיקו ב-4 בבוקר, ומחר בלילה ב-11 אקוודור, גרמניה, וקורסאו, חוף שנהב. הוא בא לציון גואל. הנה השיר האחרון. השיר הזה ייקח אותנו אל הפרידה שלנו מהיום הזה. תודה לזוהר לידר שהייתה כאן איתנו בשעתיים האלה ובחרה את המוזיקה בכפידה יתרה. תודה לה. תודה לכם שאתם איתנו בכל בוקר מחדש. שום דבר לא מובן מאליו. יש כל כך הרבה אפשרויות ואתם בוחרים בנו. אני אביו שפירה. אנחנו נהיה כאן גם מחר. ונעשה כטוב ביותר בשבילכם להביא לכם את האפשרויות לחשוב באופן עצמאי במה אתם רוצים ואיך אתם רוצים לראות את המדינה והאזור של כולנו. אני שוב אזכיר, היום בגולן בעין זיוון, אתם מוזמנים בשעה 4, בין 4 ל-8 בערב, פסטיבל בראשית בבוסטן הגולן. מוזמנים כולם. עד כאן. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה ותעשה בהתאמה לפקודת השירות המשותף. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבהיר כי פיקוח על אתרי הגרעין של איראן הוא חלק ממזכר ההבנות שנחתם. תלונה נוספת נגד רופא הילדים לאוניד סייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי המהלך יעשה בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. עוד אמר כי הצעדים האלה יינקטו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בתנאי הסף המקצועיים בלא פשרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם הערכים שלהם. ההיערכות להפגנות החרדים אחר הצהריים הצפויות להוביל לשיבושי תנועה נרחבים. היועץ המשפטי של המפגינים, עורך הדין נתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נותרה לחרדים ברירה, אלא להפגין בכבישים הראשיים ולהפריע לחיי הציבור העובד.
2: ברגע שאתה תבין שכל מעצר של כל בחור וכל אברך פירושו אובדן של מאות אלפי שעות עבודה,
3: זה סחיטה באיומים.
2: אז יכול להיות כשהילד שלך מנסה לקבל את תשומת לבך, אז הוא פונה אליך יפה. כשאתה לא מקשיב לו, אז הוא מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לבכות. וכשאנחנו בוכים בבני ברק ובמודיעין עילית, אתם לא תשמעו את זה. כשאנחנו בוכים על כביש 6 ועל כביש 4 ועל כביש 2, אז פתאום כל המדינה שמעת מזה.
0: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
4: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת בעשרה מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
0: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן, למרות הצהרות סותרות של הצדדים.
5: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly.
0: במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי הדבר נחתם והוסכם. בפסקה 8 של מזכר ההבנות נאמר במפורש כי יהיה פיקוח של הסוכנות על פעילות הגרעין, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. תלונה נוספת הוגשה נגד רופא הילדים לאוניד סייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת בעלת צרכים מיוחדים. סייטלין, בן 63, עבד בבית החולים איכילוב ובמודיעין עילית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים האחרונים אישה שהייתה מטופלת שלו בילדותה הגישה תלונה על מעשים מגונים. סנגורו, עורך הדין שרון נהרי, מסר כי מרשו מכחיש את כל המיוחס לו.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר ועד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גורדן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות
7: רדיו כל הגליל העליון.
3: 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון. כבר נגמרו כל המילים שיכולות להגדיר ולספר מה שקורה כאן ביומיום, בחיים, בלבבות. והאמת זה גם מתיש, והתעייפנו ונשחקנו. מנעד הרגשות רחב והתנודות שלהם גם. אבל הטבע והסביבה לא מחכים לנו שנפתור את הבלגן שאנחנו עושים וממשיכים בשלהם. ולמרות כל מה שקורה, אנחנו מלאי תקווה ואופטימיות שנצליח להשיג שלום עם ביטחון ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. וכך, אף על פי כן, בזמן מלחמה ובזמן שלום, אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אז בואו רגע נתרחק, סוג של אסקפיזם, יש שיגידו התמכרות, יש שיגידו טעם החיים, יש שיגידו סתם משעמם, אבל אי אפשר להתעלם מהמונדיאל. גביע העולם בכדורגל, חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם, והפעם הוא שובר שיאים חדשים. מונדיאל 2026, כולל הראשונה 48 נבחרות עם 104 משחקים בפריסה על פני 3 מדינות במקביל. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, וצפוי להיות המונדיאל עם הפריסה הגיאוגרפית הרחבה ביותר אי פעם. האצטדיון הצפוני בוונקובר, קנדה, והדרומי ביותר במקסיקו סיטי. בין שתי הערים הללו מפרידים מעל 1,000 קילומטרים, 4 אזורי זמן שונים ותנאי אקלים משתנים, מחום ולחות ועד גובה רב ואוויר דליל. ההרחבה של הטורניר משנה את כל המערכת. יותר נבחרות, זה אומר יותר משלחות, יותר אנשי צוות, יותר ציוד ובעיקר יותר תנועה בין יבשתית. המשחקים עצמם מפוזרים על פני מרחקים עצומים בתוך צפון אמריקה, כולל בתוך ארצות הברית, אלפי קילומטרים כמו בין מיאמי ללוס אנג'לס. אבל ההשפעה הסביבתית של המונדיאל לא נגמרת בטיסות. מדובר במערכת שלמה שפועלת סביב האירוע. תפעול יומיומי של אצטדיונים שדורש אנרגיה גבוהה, כולל תאורה, קירור, תקשורת, שידורים, תחבורה קרקעית אינטנסיבית בין ערים גדולות, גם של אוהדים, גם של נבחרות וצפתים, ותעשייה של צרכנות רחבה, כמו שאוהבים בארצות הברית, שמלווה כל טורניר כזה, ממלונות, דרך מזון, כמה נקניקיות ושתייה מוכרים בכל משחק בכלים חד פעמיים, ועד מרצ'נדייס והפקות ענק בערים המערכות. ובכל הפעולות האלה נפלטים גזי חממה, טיסות, נסיעות, אנרגיה, מזון, ופליטת גזי החממה בהיקפים כאלה גדולים, באירועי ענק בינלאומיים, מוסיפה לאטמוספירה גזים שלוכדים חום ומאיצים את משבר האקלים, תהליך שכבר היום משפיע על מזג האוויר, על מערכות אקולוגיות ועל...

הנה כמה מספרים להשוואה של פליטות אותם גזי חממה בתהליכי הטיסות, נסיעות, אנרגיה ועוד. במונדיאל ברוסיה בשנת 2018 העריכו את פליטות הפחמן באירוע הזה, פחמן דו-חמצני, ב-2.17 מיליון טונות. בקטר 22 הם הגיעו ל-3 מיליון טונות. אבל השנה, הערכה השמרנית, כן, מדברת על 9 מיליון טונות, כמו הפליטות של מדינת קפריסין בשנה שלמה. זה פי 3 מהאירוע בקטר. וזאת הערכה השמרנית, במקרה הטוב. הערכות המחמירות יותר מדברות על קרוב ל-14 מיליון טונות של פחמן דו-חמצני שנפלט בעקבות האירוע הזה. פי 7 מהמונדיאל ברוסיה. אגב, אם נשווה את זה למשחקים האולימפיים בפריז 2024, שם פליטת גזי החממה הייתה מעורכת רק ב-1.75 מיליון טונות, לעומת 9 או 14, ההבדל הוא גדול. וכשאירוע בקנה מידה של מונדיאל מייצר פליטות כאלה גדולות של גזי חממה, בעיקר מתחבורה, אנרגיה ותיירות, הוא מוסיף ומחריף את משבר האקלים. אבל משבר האקלים כבר לא רק מושפע מהספורט העולמי, אלא הוא גם מתחיל להשפיע עליו בחזרה. תנאי המשחק משתנים. אז על כך בתוכנית של היום.

0: Canigia, Buruciaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada ויגידה, בוצ'ה פאקה.
1: אז סיפרנו שלראשונה בהיסטוריה הטורניר יערך בשלוש מדינות במקביל, ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, וזה לא רק הפריסה הגיאוגרפית של 1,000 קילומטרים וארבעה אזורי זמן, אלא גם תנאי מזג אוויר מקומי שונים. חום, לחץ, גובה, אוויר דליל, כלומר, הפעם יש עוד שחקן שממש נמצא על המגרש והוא גם האקלים. אז אם בכלל אפשר לדבר על ספורט הוגן ותנאים שווים כשהסביבה משתנה כל כך מ...

0: מגרש למגרש, ואיך הגוף האנושי בכלל מתמודד עם עומסי החום שממש עכשיו בחודש יולי קורים שם בצפון אמריקה. מה קורה לביצועים הספורטיביים בהזדמנות הזאת, ואולי נצטרך לשנות בעתיד את זמני המשחקים? אולי. על כך נדבר עכשיו עם פרופסור יורם אפשטיין, שהוא פיזיולוג סביבתי מהחוג לספורט תרפיה במכללה האקדמית אונו, ומבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב, ומהפורום של מדעני ומדעניות האקלים. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז אנחנו מבינים שבכל עיר יש תנאי מזג אוויר שונים. איך זה משפיע על השחקנים? איזה פערים יש?
1: יש פערים גדולים. אם אנחנו משחקים בתנאי אקלים נוחים, הפעילות שלנו הפיזיולוגית היא טובה יותר, ואנחנו מסוגלים להפיק יותר אנרגיה למשחק. אם אנחנו משחקים באקלים חם, אנחנו צריכים חלק מהיכולות שלנו להפנות לטובת ביסוד חום גוף. זה מוריד מהיכולת שלנו לתפקד כמו שצריך מבחינה ספורטיבית.
0: אתה מכיר אצטדיונים מסוימים שבהם יותר נוח מבחינה אקלימית, שהם יותר מועדפים מהבחינה הזאת?
1: אני לא כל כך עקבתי אחרי האצטדיונים, אבל אני כיום גם קצת קשה לעשות את זה, כי פתאום יש גל חום בבוסטון, אז שונה לגמרי מאשר בתנאים רגילים. אני מניח שבאזורים דרומיים של ארצות הברית, בטקסס, יכול להיות אקלים שהוא מאוד לא...
0: פחות ידידותי, כן.
1: פחות ידידותי לשחקנים.
0: כן. עכשיו, אני מבינה שהם גם עוברים כל הזמן ממקום למקום, אולי גם לנסיעות יש השפעה לאזורי הזמן?
1: אז לאזורי הזמן יש השפעה אחרת, היא לא תלויה באקלים. ההשפעה של אזורי הזמן היא השפעה למחזור היומי. ומה שאנחנו קוראים ג'טלג באנגלית או יעפת בעברית. אבל אם מדברים על חום, אז אחד הדברים הוא שצריך לעבור תהליך של אקלום לחום. ואם אנחנו נשחק עכשיו אני לא יודע באופן ספציפי כרגע, אבל אם נשחק בקנדה ושם האקלים יותר נוח מאשר בדרום ארצות הברית, אז פתאום נצטרך לעבור מקנדה לארצות הברית, אנחנו בבעיה.
0: אז תראה, אנחנו צפוי לנו עוד חודש עכשיו של משחקים, חודש יולי, ולפי התחזיות והמחקרים צפויים עומסי חום משמעותיים בכל מיני מקומות. ספר לנו רגע עד כמה זה משפיע או אפילו מסוכן לשחקנים. לא רק יהיה להם חם במרכאות, אולי גם הביצועים שלהם יושפעו מזה?
1: חד משמעית הביצועים יושפעו. קודם כל הם צריכים לפנות חלק מהמשאבים הפיזיולוגיים שלהם לנושא של ויסות חום, שזה בא על חשבון היכולת התפקודית שלהם הפיזית. צריך עכשיו להעביר כמויות דם גדולות לצורך ויסות חום להיקף הגוף, ששם נעשה המנגנון של פיזור החום. אז זה בא על חשבון כמות הדם שהולכת לשרירים, שצריכה להוביל לחמצן, לשרירים הפועלים. יש פה בלנס שהוא די מסוכן, יכול לגרום לבעיות רציניות, פיזיולוגיות וקליניות, אז שלא לדבר על פרפורמנס, על הירידה בתפקוד, גם יכול להביא לפגיעות ממש ברמה הקלינית שיכולות לסכן חיים.
0: כן, אז אני מבינה שיש איזשהו נוהג חדש יחסית, שנקרא הפסקות שתייה. יש הרבה שמתלוננים שזה פשוט הפסקות לפרסומות. עד כמה הפסקות שתייה האלה באמת עוזרות?
1: אני לא יודע בצד של הפסקות לפרסומות, אבל הפסקות שתייה הן לא הפסקות ממש לקרר את הגוף. כדי שהגוף יוריד בטמפרטורה שלו, ההפסקה צריכה להיות ארוכה. אבל אם אנחנו ניקח כל מחצית משחק ונחלק לשתיים, ושם נעשה איזושהי הפסקה של כמה דקות, אז זה בהחלט יעזור לשחקנים מבחינת ויסות החום.
0: אמרת קודם את המושג, הזכרת את המושג איקלום. זאת אומרת, כשאנחנו מתכוננים כנבחרת של מדינה, בחודש יולי לשחק בתנאים כאלה, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות מראש אולי, ולהתכונן מראש למזג אוויר כזה, כן, שאולי הוא לא במדינה שלנו?
1: קודם כל, להעביר את המושג איקלום, איקלום זה התאמה פיזיולוגית לתנאים שבהם אנחנו נמצאים. אז אם אנחנו עכשיו באנטרקטיקה, ואנחנו, גוף שלנו יסתגל במשך הזמן יותר טוב לחיים בתנאי קור, אם אנחנו עכשיו בפריז לצורך העניין, כי יש שם גל חום גדול, במשך תקופה מסוימת, אז נסתגל לתנאים שנמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים. בדרך כלל מה ששחקנים עושים או קבוצות עושות, הן באות לפני הטורניר לאותו מקום שבו הם מתחרים, כדי שהגוף יתרגל לתנאי הסביבה. זה תהליך שלוקח כמה שבועות, אבל אפשר לקצר אותו קצת, לעשות עוד במשך שבועיים בערך.
0: אז אולי יש גם יתרונות למדינות החמות, מה שנקרא, שהגיעו יחסית מוקלמים מהבית.
1: חד משמעית. קבוצות שבאות מאקלים חם, יש להם יתרון גדול על קבוצות שבאות מאקלים קר.
0: אז דיברנו באמת על עומס החום, זה כולל גם טמפרטורה, גם לחות, דיברנו קצת על היעפת, על הג'טלג, אבל גם יש אפילו עניין של גובה, כמו מקסיקו סיטי ואוויר דליל, גם שם אולי צריך להתאקלם?
1: בהחלט כן, זאת אומרת מי שלא חי בגובה, מי שחי בגובה יש לו יתרון, אלה שחיים בגובה פני הים. גם שם יש תהליך של התאמה פיזיולוגית לגובה, והביצועים פחות בגובה הם פחות טובים מאשר ביצועים בגובה פני הים, אלא אם כן זה תלוי במקצועות של עדיפת כדור ברזל למשל, שם הדביר יותר דליל אז המרחקים יותר גדולים, אבל בכדורגל שזה ספורט שהוא בעיקרו ספורט אירובי, אז בהחלט מי שלא רגיל לגובה נמצא במצב פחות טוב מי שרגיל לגובה.
0: כן. נשמע לי השונות בכל כך הרבה פרמטרים כל כך גדולה, ששוויון בין המשחקים הוא לא ריאלי כל כך, אבל אלה הנתונים. זה המיקום, זה מה שקבעו. וגם, אתה יודע, שמענו, נחזור רגע לעומסי חום, שמענו על עומסי חום גם בתחרויות טניס, במרתונים, באירועי ספורט גדולים כמו אולימפיאדה ועוד משחקי כדורגל. ובכלל, יש ענפי ספורט שאי אפשר להכניס לאולי ממוזג, אבל אולי בכל זאת צריך לעשות שינוי כדי שהספורטאים והספורטאיות לא יסבלו מהחום הגדול? יש אפשרות אולי לעשות איזשהו שינוי?
1: קודם כל, חד משמעית צריך לעשות שינוי. אז אני רוצה להזכיר לך שבאולימפיאדת טוקיו, למשל, לקחו את המרתון והעבירו אותו 1,000 קילומטר צפונה מטוקיו, במחשבה ששם האקלים יהיה יותר טוב. בסוף זה לא הצליח להם, אבל הרעיון היה נכון. לקחת את המרתון, שזה מקצוע מאוד קשה מבחינה פיזיולוגית, גם מבחינת ויסות חום, להעביר אותו לאקלים יותר נוח. וזה מה שצריכו במהלך השנים הבאות לעשות. זאת אומרת, לבחור מקומות שבהם האקלים יותר נוח, וזה יהיה משנה לשנה זה יהיה יותר קשה, כי ההתחממות הגלובלית היא לא ניתנת לצפייה. אנחנו יודעים שזה כל הזמן עולה, אבל אנחנו לא יכולים לשים אצבע כרגע איפה הוא. יהיה גל חום. דבר שני, להתאים את שעות הפעילות לתחרות. למשל, אם אנחנו מתחרים ב-12 בצהריים, כשיש לנו שמש מלאה, ועומס החום הוא הרבה יותר גדול, מאשר אם אנחנו מתחרה ב-8 בערב, אפילו שהטמפרטורה היבשה, שמודדים אותה בצל, היא אותה טמפרטורה, אבל בגלל שאין קרינת שמש, במצב עומס החום יהיה קצת יותר נמוך.
0: כן.
1: צריך לעשות גם התנהגותי, גם לשנות מקומות של תחרויות בהתאם לצורך. כבר שמעתי שהמונדיאל הבא יהיה בערב הסעודית, אז שם בטח הם יעשו את סטדיונים שכולם ממוזגי אוויר, אחרת אי אפשר לעבוד שם.
0: כן, זה דורש הרבה שינויים באמת, גם בעונה אולי, גם בשעות. אני מקווה שהשיקול הסביבתי הזה, הבריאותי, יותר נכון, שדואג לספורטאיות וספורטאים, ייכנס לשקלול, ולא רק הצד הכספי של שעה שנצפה.
1: את לא הזכרת את זה בפתיח, אבל אני גם יועץ של של הוועד האולימפי הישראלי בנושא של אקלים. יש פורום אקלים בוועד האולימפי הישראלי, כמו שבכל בכל הוועדים האולימפיים של כל המדינות, מתוך הבנה שהאקלים הוא גורם משמעותי עכשיו, ובהחלט הוועד האולימפי הבינלאומי וגם כל מדינה בפני עצמה מוצאים הנחיות בהתאם. גם פיפה הוציאה הנחיות כאלה. זה בהחלט נמצא במודעות של המארגני תחרות. תמיד זה אפשר, אבל כי עושים 40 וכמה ימי תחרות בשלוש מדינות, אז זה קצת יותר קשה.
0: כן, אז באמת טוב שיש את הוועדה הזאת. ולסיום באמת המלצה הכי הכי חשובה, אם היו באמת, אם היית משתתף בוועדה הזו שמחליטה על המונדיאל, או באמת על המשחקים האולימפיים, מבחינה סביבתית, בריאותית, מה היית מכניס כחובה, כקריטריון?
1: אז קודם כל, להתאים את שעות הפעילות לעומס החום שבאותו מקום, לקבוע מנוחות כמו שצריך, שתייה כמובן זה חשוב, צריך להקפיד על שתייה נכונה, להיות במקומות שהם מנוזגי אוויר בתקופות שאתה לא מתחרה, בשעות שאתה לא מתחרה. אגב, גם המקביה, יש לנו בחודש הבא מקביה בארץ, גם שם אני בוועדה הרפואית, וגם שם יש הקפדה מאוד גדולה על הנושא של עומס החום. ככה שאנשים, המארגנים של תחרויות מודעים לזה.
0: כן.
1: רק צריך להטמיע את כל הדברים האלה.
0: כן, כן. וחשוב ביותר, זה בסוף מדובר בבריאות של המשתתפות והמשתתפים. פרופסור יורם אפשטיין, פיזיולוג סביבתי מהחוג לספורט תרפיה במכללה האקדמית אונום, בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב, ומהפורום של מדעני ומדעניות האקלים. תודה רבה, שיהיה לנו ספורט רק בבריאות. תודה.
1: אמן, בהצלחה לכולם.

הנה דברים שכתב אביב לוי בזמן ישראל לפני כ10 ימים. זה לא שפוי לשחק במזג האוויר הזה, להיות שם על המגרש 4.5 שעות, בעיקר כשאתה מול השמש, זה פשוט לא שפוי. כך סיכם הטניסאי הצ'כי יאן מנסיק את אחד ממשחקיו בטורניר רולאן גארוס האחרון שנערך בפריז. אי אפשר לייחס את הקושי של מנסיק לגיל, הוא בסך הכל בן 21, ואין חשד שהוא ישתמש בחום כתירוץ, כי הוא ניצח במשחק ובהמשך הגיע עד חצי הגמר. אם בתחילת הטורניר היו מי שיחסו את התלונות של הטניסאים על החום לפינוק, הרגע שבו יאניק סינר, המדורג מספר אחד בעולם, קרס פיזית על המגרש ונכנע לחום וליריב נחות, הבהיר מעל ומעבר לכל ספק, הקצנת האקלים ניצחה את הספורט. רולאן גארוס, ששוחק בימים שבהם נשברו שיאי טמפרטורות היסטוריים בחודש מאי בפריז, הפך לאירוע הספורט הגדול והמתוקשר אי פעם שהוכרע על ידי האקלים. עולם הספורט מצטיין בהדחקה. ספורט משוייך אצלנו למחלקת הכיף של החיים, המקום שבו אנחנו רשאים להפסיק לדאוג ולהתחיל להתרגש. מה לטניס, לכדורגל ועידוי פטיש ולמשבר האקלים? רק שבעולם האמיתי אין מגירה נפרדת לכל נושא. האקלים והסביבה נוגעים בכל דבר, ובספורט אולי אפילו יותר מתחומים אחרים. עומר אדם יכול למלא אצטדיון בערב של קיץ ישראלי, גם אם יהיו כמה מעלות יותר. לשחק טניס או לרוץ מרתון בסיאו של גל חום, זה כבר סיפור אחר, שמשפיע ישירות על התפקוד של הספורטאים, ואפילו מסכן את בריאותם וחייהם. הקיץ הנוכחי הוא כמובן לא הראשון שבו הספורט פוגש את הקצנת האקלים. הענפים החשופים יותר הם אלה שמשוחקים באוויר הפתוח ובחודשי הקיץ. גמר ה-NBA משוחק באולם ממוזג, אבל טניס, למעט טורנירים ספורים, משחקים בחוץ, וגם יש עדיפות לעונות לא גשומות, כי המשחק זקוק לתנאי יובש. פעם מרתון עכשיו אצלנו לאירוע קליל שאפשר לעשות בו שעות נוספות, סיפר לי חובש במדה שליווה כמה ריצות מרתון בישראל. היום אנחנו מתכוננים לזה כמו לאירוע רב נפגעים. במרתון תל אביב האחרון אגב, פונו 8 מהמשתתפים במצב קשה עם מכת חום. המרתון נערך בחודש פברואר. כדורעף חופים משחקים במגרשי חול שסמוכים לשפת הים. בשעות הצהריים הטמפרטורה עולה ולכן יש צורך להרטיב את החול באמצעות צינור כדי למנוע כוויות בחפות הרגליים. אם אין מים להרטבת החול, רק מי שמורגל לכוויות בחול יכול להמשיך לשחק. דוגמה קטנה לספורט אולימפי בעלייה שמושפע ישירות מהקצנת האקלים. אז מה יקרה בענפים גדולים ועשירים יותר? אם עולם הספורט יצטרך להמציא את עצמו מחדש ולהתאים את עצמו לאקלים המשתנה, למשל באמצעות שינוי סדרי העונות ולוחות הזמנים או הטלת מגבלות קשוחות על קיום אירועים, יש פעילי סביבה שיראו בכך צדק פואטי ויטענו שהספורט הביא את זה על עצמו. אחריות סביבתית והתנהלות ירוקה יותר אמנם הגיעו פה ושם גם לתחום הספורט, אבל רק בשוליים. כמו למשל במונדיאל הנוכחי. חלק מהאצטדיונים אומנם מתנהלים בסטנדרטים מרשימים, ממחזרים את רוב מה שניתן למחזר, מפיקים אנרגיה מפאנלים סולאריים על הגג, אבל כבר עכשיו ברור שהמונדיאל הזה הוא אירוע מזהם בקנה מידה, אפי. ריבוי נבחרות, ריבוי המדינות שבהם ירחו המשחקים והמספר העצום של הטיסות, המרחקים שיאלצו לעשות גם הצופים, במקומות שבהם כמעט אין אופציה לתחבורה ציבורית, וכמובן תעשיית המרצ'נדייז כמיטב המסורת האמריקאית. אפשר לדמיין רק כמה נקניקיות קולה וג'אנק פוד לסוגיו ייבלעו במגרשים יחד עם כלים חד פעמיים. בשנים הבאות, כשהספורט ייאלץ להתאים את עצמו יותר ויותר לשינוי האקלים, ייפרדו דרכיהם של העשירים והעניים. המדינות העשירות יוכלו לבנות עוד ועוד מתקני ענק סגורים שיספקו לספורטאים ולצופים כיפת ברזל מפני העולם האמיתי. במדינות עניות יותר לא יוכלו להרשות לעצמם את התענוג, והספורט יהיה פחות ופחות אפשרי. וכך מעגל הקסמים יימשך. העשירים ימזגו את עצמם לדעת ויפלטו תועפות זיהום אוויר וגזי חממה. אלה יגרמו להתחממות נוספת של האטמוספירה ולתנאי האקלים עוד יותר קיצוניים, שלא יאפשרו לעניים לעשות ספורט באוויר הפתוח. איזה לופ. כך כותב אביב לוי בזמן ישראל לפני כ10 ימים.

0: זוכרים? בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. לפח החום אפשר לזרוק את כל שאריות המזון. אוכל מבושל,
1: בשר,
0: עצמות,
1: דגים,
0: מוצרי חלב,
1: לחם ודגנים,
0: פירות,
1: ירקות,
0: ביצים,
1: שקיות תה,
0: משקע של קפה,
1: טישו.
0: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית.
2: תגיד, איך הולך בנחל?
3: האמת, ג'יפה.
4: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
6: אז לכל מי שמצטרף, לכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו עם המונדיאל וההשפעה הסביבתית שלו, וכבר דיברנו על כך שמונדיאל 26 עם יותר נבחרות, יותר משחקים, יותר ערים מארחות, שלוש מדינות שונות, אז זה לא רק יותר אוהדים ותנועה, אלא גם יותר טיסות, יותר אנרגיה, יותר תשתיות, יותר פליטות גזי חממה שמשפיעים על משבר האקלים. ודווקא בתקופה שבה משבר האקלים כבר משנה את תנאי המשחק עצמם, כבר דיברנו קודם ברעיון הקודם על העומסי החום שהשחקנים צריכים להתמודד איתם, אולי צריך לשאול את עצמנו אם אפשר בכלל להמשיך לקיים את האירועים האלה כמו שהם, או אולי צריך לעשות חשיבה מחדש. על זה בדיוק נשוחח עכשיו עם פרופסור יואב יאיר, שהוא מבית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, ומהפורום של מדעני ומדעניות האקלים. שלום לך.
7: היי, שלום, בוקר טוב זוהר.
6: אז הרחבה הזאת של הטורניר משפיעה בהמון אופנים, גם יותר תנועה בין יבשתית בטיסות ועל הקרקע, ותפעול יומיומי של הרבה יותר אצטדיונים ואנרגיה ותאורה ושידורים ותקשורת וכמויות האנשים ויותר ציוד, ושלא לדבר על כל התיירות הנלוות ומלונות ומרצ'נדייס, הפקות ענק. מה אבל מכל אלה, מכל מה שמניתי ואולי יש יותר, מה החלק הכי כבד מבחינה אקלימית? זה הטיסות? זה האצטדיונים? זה האנרגיה?
7: כן, יש כל הדברים שאמרת, זה באמת המונדיאל שובר השיאים הכי גדול, 48 נבחרות שמשחקות על 16 ערים שונות בצפון אמריקה, וזה אומר שיש הרבה מאוד טיסות בכל השלבים של הטורניר, בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נבחרות שמשחקות בדלאס, אחר כך חובות לוושינגטון, והרבע גמר בכלל במקום אחר, וחצי גמר במקום אחר, אז הכל מחייב פריסה מאוד מאוד רחבה, שכרוכה בטיסות, והללו בין יתר הדברים, תפלוטנה יותר מ-9 מיליון טון של פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, רק מהשריפה של הדלק. דלק סילונים, אגב, אני אגיד במאמר מוסגר שהתעופה הגלובלית, היום אחראית על פליטה של בין 2.5-3% מכלל גזי החממה בעולם. שאם אני מסתכל על המספר הגלובלי, שאנחנו אומרים בין 40 ל-45 מיליארד טון, אז את לוקחת 3% מזה, ואת מקבלת מאות מיליוני טונות של CO2, והנה המשחקים הללו הוסיפו עוד 9 מיליון נוספים.
6: וואו.
7: אז כן, תרומה משמעותית ביותר לסך הפליטות של האנושות, ואחת השאלות היא למה אנחנו צריכים לעשות את זה ככה, ואם אי אפשר לעשות את זה אחרת, למעשה, אז את שאלת בהתחלה.
6: כן, אז לפני שנגיע אולי לפתרונות, ונראה בכלל אם מישהו יקשיב לנו, אני חייבת לשאול, כי יש אנשים שיגידו, תקשיבי, עם כל הכבוד לטיסות ולמלונות וכולי, יכול להיות שהאנשים האלה שהיו באים למונדיאל, היו עושים את הדברים האלה בכל מקרה בבית שלהם, אז מה את מתרגשת שזה הכל פשוט במקום אחד?
7: זה לא נכון. כי האנשים האלה לא היו עושים את הדברים האלה בבית שלהם, ואירוע ספורט בקנה מידה עולמי שכזה הוא ללא תקדים, וכמויות האנשים, האוהדים שנוסעים לכל מקום, על כל הכרוך בכך, ואנחנו יודעים שנינו שאורח חיים מקיים זה דבר תובעני, ולא כל המקומות ולא כל המלונות, ובטח לא כל סוגי המזון הנצרכים, האנרגיה, התחבורה, כל מה שאנחנו שמים תחת המטריה של קיימות, לא מתבצע בצורה האופטימלית, להפך, יש הרבה מאוד בזבוז, כלים חד פעמים, פלסטיק נזרק, זיהום, לכלוך. חוץ מי, אגב, עליי לציין זאת, לטובה, נבחרת יפן, שמצטיינת באורח חיים מקיים ובניקיון מופתי שהאוהדים משאירים אחריהם, ובכלל בהתנהגות אחראית וקיימותית לפלנטה ולמקומות שבהם הם נמצאים.
6: אוקיי.
7: הלוואי שהרול מודלינג הזה של נבחרת יפן, כן, הבלו סמוראי, הסמוראים הכחולים, הייתה הופכת לסטנדרט של פיפה, שהייתה מחייבת את כל הנבחרות לעבוד ככה, מה שהיה מקטין משמעותית את תביעת הרגל הפחמנית, ואת התוצאות הסביבתיות של הטורניר הענק הזה.
6: אז זהו, אז יש כבר אירועים גדולים שכן התחייבו לאפס פלטות, או לפחות לקזז קצת את פלטות הפחמן, ונעשו דברים כאלה בעבר באולימפיאדות, עד כמה זה באמת אפקטיבי, או שזה רק מין גימיק כזה תדמיתי?
7: לא, זה לא גימיק תדמיתי, בכלל לא. קרבון אופסטינג או איפוס פליטות, לנסות להגיע למה שנקרא נט זירו, זה מאמץ סופר ראוי, ואני מאוד מאוד מאמין שאפשר על ידי ארגון נכון לעשות את זה, בכל מיני אופנים אגב. החל מהדברים הבנליים של לשתול יערות, שאולי ילחדו את הפחמן לדו חמצני ויעשו אופסט, אבל גם השקעה במה שאנחנו קוראים קרבון דיוקסייד רימובל, טכנולוגיות של CDR, שהולכות וממשילות, ואחרי מדברים פשוטים של פירוליזה של ביומאסה, מה שנקרא ייצור ביוצ'אר, או הוצאת CO2 מהמים, או לחידה ישירה מהאוויר, מה שנקרא direct air capture. כל הדברים האלה הם ניסיונות להוציא CO2 שיש באוויר, או שנפלט עכשיו לאוויר. אם טורניר ענק או פיפה לוקחת על עצמה לאפס פליטות של כל הטורניר, צריך לחשב כמה פליטות מדובר, וכמו שאמרתי, הערכה היא סביב 9 עד 10 מיליון טון של CO2, אפשר לאפס את הפליטות האלה.
6: אם רק היו מתארגנים מראש בעצם, או שמים את זה בכלל במודעות שלהם, כי הם דיברו על זה בכלל?
7: אני לא ראיתי שהייתה שיחה ערנית בנושא, או שפיפה עושה משהו להקטין את תביעת רגל הפחמנית שלה. אז זה, את יודעת, אחד הדברים שהקהל צריך להגיד, או הקהל, אנחנו, כצופים, צריכים לבקש, פיפה עשתה כמה פעולות כלליות, להוריד עד 2030 את פליטת המזהמים ב-50%, ולהיות ארגון של נט זירו עד 2040, ולכן במונדיאלים הבאים הם יבקשו או ידרשו שהמדינות המארחות תייצרנה חשמל נקי, ללא גנרטורים של דיזל והדברים המקובלים היום, אלא סולארי או הידרותרמי או מה שיש. כל התחבורה אל ומאה האצטדיונים, התעבורה של המשלחות ברכבים היברידיים וחשמליים, ובפרויקטים האחרים, את יודעת, כמו שאמרתי, לעשות את הכל יותר ירוק, כן. פחות מלוכלך, פחות מזוהם.
6: אז זאת אומרת, זה כן אפשר לעשות מין אירוע בקנה מידה כזה גדול, שהוא עדיין לא תהיה לו תביעת רגל פחמנית גדולה, אתה אומר.
7: אני אומר שכן, זה דורש אבל התכוונות ורצון אמיתי, ושזה לא יתפס כגרין וושינג. אני אתן לך כן, דוגמה, כן. דווקא בטורניר הנוכחי, פיפה לקחה חסות ענק של הרמקו. הרמקו, חברת הנפט של ערב הסעודית, אחת המזהמות הגדולות ביותר בעולם, אז, את יודעת, יש פה איזושהי
6: לא
7: אירוניה.
6: בגרון, כאילו, כן.
7: אתם נותנים למזהמים לדבר על, על הטורניר הירוק שאנחנו רוצים. אני חושב שהשיחה צריכה לבוא גם מהמדינות המשתתפות, גם מהאוהדים, וגם מאיתנו הצופים, שלא מגיעים לאצטדיונים ורואים הכל בטלוויזיה, אבל רוצים לראות, וזה לא מופרך אגב, כי למשל הליגה האנגלית, הפרמיירשיפ, חלק מהקבוצות, ארסנל האלופה למשל, הפכה את האצטדיון שלה, את האמירייטס, לאצטדיון ירוק, עם פאנלים סולארי, עם התנהגות של האוהדים, של להימנע מחדאפ, ולהימנע מזיהום, ולהימנע מרעש, כל הדברים שעושים את החיים בסוף, טובים יותר לכולם, גם לשחקנים.
6: בטח, תשמע,
7: גם האוהדים וגם לצופים.
6: אירוע ספורט כזה גדול, כמו המונדיאל, זאת הזדמנות כל כך גדולה לחינוך ולשינוי התנהגות של מיליוני אוהדים וכמובן של הספורטאים עצמם. והנה אתה אומר שזה אפשרי גם בקבוצות וזה קורה. וגם אתה מזכיר בעצם את הלופ הבלתי אפשרי הזה, שמצד אחד האירוע הזה תורם בעצמו לפליטות גזי חממה, שתורמות להקצנה של משבר האקלים, ובסוף זה גורם לפגיעה בשחקנים, שצריכים ממש לעשות שינויים בגלל התופעות האלה. איך שוברים את הלופ הזה?
7: כן, אז קודם כל את ראית באמת שההכרה בעומס החום עקב שינוי האקלים, ובסכנות הבריאותיות שזה מציג לשחקנים, חלחלה לפיפה, ואנחנו רואים הפסקות שתייה באמצע המחצית. כן, זה לא היה, זה דבר חדש לגמרי. הרצון הוא להקל על השחקנים, כי ברור שהעומק הפיזי הוא, גם באקלים נורמלי העומס הוא אדיר, ולא כל שכן באקלים מתחמם, ובאצטדיונים שנמצאים במדינות, בטקסס או בקליפורניה, ששם יש גלי חום, חלילה, עד עכשיו, האמת, במזל, לא היה משהו רציני, דווקא אירופה, באופן אירוני, סובלת הרבה הרבה יותר קשה בשבועיים האחרונים מגלי חום לעומת ארצות הברית ומקסיקו. אבל אם אני מסתכל על העתיד, על הטורנירים הבאים, את יודעת, צריך לשאול את עצמנו איך אנחנו עושים את זה, וגם איך לא לפספס את ההזדמנות החינוכית. את ענית בדיוק על הנקודה, זוהר. אם את ראית את הסרטון של הפרומו עם כל השחקנים, רונלדו ומסי והקפטנים של הרבה קבוצות, מדברים על כך שכדורגל הוא השפה הכי מדוברת בעולם, וזאת המדינה הכי גדולה בעולם, למה לא להכניס בסרטון של פיפה איזה אמירה סביבתית, קיימותית, לכך שהטורניר הזה יכול למנף שינוי התנהגותי עולמי, כן? כולנו אוהבים כדורגל, אנחנו מחכים כל פעם לטורניר הזה. היה, ולדעתי זאת החמצה, הייתה כאן אפשרות להוסיף עוד אלמנט של חינוך, כי המודעות לזה ששינוי אקלים קיים ושהוא נגרם כתוצאה מפעולות האנושות, זה כבר רואים את זה, כן? פיפה הוכיחה את זה במעשיה, אבל אני אומר, talk the talk and walk the walk, בואו, תדברו, תסבירו את זה, אל תחביאו את זה, להפך, תהיו גאים בזה, שטורניר כזה יכול לשנות ולהשפיע גלובלית, כן. על עתיד האנושות, במשתמע על עתיד הטורנירים הבאים, זה בטוח.
6: כן, ואולי אפילו המשמעות של חינוך ופרסום כזה, עולה אפילו יותר על הפחתת פליטות גזי חממה פיזית של פחות טיסות, ויותר תחבורה ציבורית ונטיעת עצים, כי זה המסר הכי גדול רוב העולם כולו שצופה בטורניר הגדול הזה. יואב, לסיום ממש, האם בעתיד עוד 10-20 שנה נסיעה כזאת למונדיאל תחשב לחוויה לגיטימית, או שכבר נגיד, או, זה משהו שהוא לא מותרות סביבתיות, זה ממש פוגע?
7: אז אני לא רואה את זה קורה. אם אני מסתכל על טורניר 2030 שיהיה בספרד, פורטוגל ומרוקו, אז את יודעת, מדינות שנמצאות בדרום אירופה וצפון אפריקה תהיינה חשופות עוד יותר לעוצמתם של שינוי האקלים. אוהדים יגיעו, אבל מחשבה אחת אולי, עצה חינמית לפיפה, תארגנו את שעות המשחקים אחרת. לא בצהריים, לא אחר הצהריים, אלא בערב, או מוקדם בבוקר אפילו.
6: כן.
7: חשיבה קצת לא שגרתית, אני יודע, לעשות משחקים ממש מוקדם בבוקר או מאוחר בערב, אבל בשעות היום עצמם, בטורניר של 2030 יהיה קשה, ואם אני מסתכל על 2034, שהטורניר מתוכנן להתקיים בערב הסעודית, אז זה סיפור עוד יותר דרמטי.
6: כן.
7: איך לשחק במדינה הזאת, אולי קודם כל כמו שעשו בטורניר שהיה בקטר, לשחק את הטורניר בחורף ולא בקיץ. צריך להתאים את עצמנו לאקלים המשתנה ולמציאות המתגלגלת לנגד עינינו. ואני חושב שפיפה חייבת לתפוס את עצמה ולהגיד, אוקיי, עשינו את זה עכשיו ככה, אולי צריך לחשוב אחרת.
6: כן, אי אפשר להתעלם יותר. פרופסור יואב יאיר, בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוגר אטמוספירה וחלל, ומהפורום של מדעני ומדעניות האקלים, תודה רבה לך על השיחה הזו, מאירת העיניים, תודה.
7: בשמחה, להתראות.
6: ביי ביי.
5: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
6: טוב, כבר אמרתי, כבר אמרנו כולנו, אנחנו מדברים על אחד מהמונדיאלים המזהמים בהיסטוריה, אי אפשר להתכחש לעובדה הזאת. והסיבה לעלייה החדה בפליטות גזי החממה הוא ברור, זה שילוב בין הקפצת מספרי הנבחרות מ-32 ל-48, והמשחקים ל-104 במקום 64 שהיו עד עכשיו, לשטח הגדול שבו נערך הטורניר עם 16 ערים, אלפי קילומטרים, כל זה מצריך יותר חשמל, תקשורת וסטרימינג, ומגביר את העומס על חוות השרתים שצורכת אנרגיה רבה, אוהדים רבים שמגיעים בבת אחת וצריכים לטוס מרחקים גדולים יותר להגיע למשחקים, וכמו ששמענו, הטיסות הם הגורם המזיק ביותר שיגרמו ל-80-90% מהפלטות, אז כן, זה גביע העולם הגדול אי פעם, וגם זה שמבזבז הכי הרבה אנרגיה, הוא מזהם יותר מכל טורניר שקדם לו, ועל פי מחקר של אוניברסיטת לוזאן, הטורניר הזה יפיק את טביעת הרגל הפחמנית הגדולה בהיסטוריה של הספורט הבינלאומי, ולא שמענו עד כה על איזשהם תוכניות לקיזוז או לשיפור או לעשות איזשהו תיקון בצד אחר של המשוואה הזאת. אז כן, כל החוקרים שמספרים על כל המספרים והפלטות, וזה בהשוואה ל-6 מיליון מכוניות בבריטניה שנוסעות במשך שנה, זה פחות או יותר השקלול של פליטות גזי החממה. כולם אומרים בסוף, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו פליטות כאלה, כדור הארץ לא יעמוד בזה, ונדרש באמת לחץ מצד התקשורת, השחקנים, המדינות, ממשלות, הציבור, אנחנו אוהדים, כדי שבאמת יעניקו את העדיפות הזאת להפחתת ההשפעה הסביבתית השלילית. אז כמו ששמענו במונדיאל הבא, ב-2030, הטורניר יהיה עם 3 משחקים בדרום אמריקה, וימשך בספרד, פורטוגל ומרוקו, והוא יתפרס על 6 מדינות ו-3 יבשות. אחריו, ב-2034, יוחזור לפורמט של מדינה אחת, אבל זה יהיה בסעודיה. ועל צמצום מספר הנבחרות והמשחקים איש לא מדבר, ואם כבר, אז רק על הרחבה נוספת. אז אנחנו מדברים על המונדיאל, שאולי הבמה הכי פופולרית בעולם, מעריכים שכ-6 מיליארד בני אדם, 75% מאוכלוסיית העולם, מעורבת בטורניר הזה, דרך מסכי הטלוויזיה, הסטרימינג, הרשתות החברתיות, שלא לדבר על מי שזוכה לראות את המשחקים בעצמו, ולכן זאת גם אחת הבמות החשובות ביותר להעלות למודעות את הנושא הזה, לנצל את הבמה, את המגרש, בשקיפות, בכנות, ולדבר על שינוי האקלים, כי שמענו שאפשר לעשות דברים בנידון, זה לא בלתי הפיך. והפעם גם יש מימד נוסף, חדש יחסית, כי משבר אקלים כבר לא רק מושפע מהאירוע ספורט העולמי הגדול הזה, אלא הוא גם מתחיל להשפיע עליו בחזרה. בזמן שגביע העולם מתקיים בחלקו בערים שסובלות מהתחממות מואצת, הוא תורם גם את חלקו שבמהדורות הבאות יהיה חם אפילו עוד יותר. מעניין אם בעוד 20 שנה הילדים שלנו ישאלו אותנו, איך פעם טסו עשרות אלפי אוהדים לראות משחק? מה נספר להם? האם בעתיד הנסיעה הזאת למונדיאל תחשב לחוויה לגיטימית כמו היום? גם אם איננו אוהדים ואוהדות, אירוע ספורט הגדול בעולם, המונדיאל, משפיע על כולנו ועל הסביבה שלנו, סביבנו. על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב, ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשמה אנחנו נלחמים על השלום פה. אני זוהר לידר, מאחלת לכולנו אופק, תקווה ושלום, ובהצלחה לנבחרות האהובות.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון
5: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake ביום חמישי בפאב הקורמביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש ועלול להידלק בקלות אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. תהילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים. חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
6: קניתם טלוויזיה חדשה? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
7: You are listening to the radio of the up

dimensions like lipstick is a sign of my declining mind.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים. לסמבה צריך חוש וקצב. לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: ביי.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. תודה למנחם וינוגרד שהיה כאן לפניי, אני גדעון פרנק, אהיה עמכם בשעה הקרובה לשעה של צלילים בזמן. שעה שכולה אנשים, אירועים, מעשים ומעשיות, והכל בעזרת הצלילים והסיפורים שמאחוריהם.

ככל שעובר הזמן ויום הבוחר מתקרב, ובכדי לנסות למזער את האסונות והמלחמות שהפילו עלינו ואת המצב הקשה שאליו נקלענו, יהיה מי שיספר לנו כמה נפלא המצב ולעולם לא היה פה יותר טוב. היה מי שהציל אותנו מפני שואה גרעינית, ויש כאלה שיאמינו ויש שינסו לקבע את הנרטיב. הבילויים בנפלא פה, אשרי המאמין.

כאן, איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק יתושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר, אבל כשבאתי לראות, לא מצאתי שום דבר. יכול להיות שזה נגמר, אריק איינשטיין.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: לפני כמה שנים סגן שר החוץ דאז דני איילון הזמין את השגריר הטורקי לשיחת נזיפה. הוא התיישב על כיסא גבוה והושיב את השגריר על כיסא של גן ילדים. כדי להראות לעם הטורקי כי שלנו יש כבוד עצמי. חיים חקפר כתב, כבוד עצמי התרנגולים.

בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת פעלה בארץ רביעיית מועדון התיאטרון. הרפרטואר שלהם כלל שירי סטירה שהפכו נכסי צון ברזל בהווי הבידור הישראלי. גדעון זינגר, ינקלה בן סירה, ראובן שפר ושמעון בר צחקו עד כדי גיחוך על הווי החיים שנוצר בשנותיה הראשונות של המדינה. וכך כותב חיים חפר בשיר המושלים הצבאיים. כפי שהשתקפו אזרחי המדינה הערביים באותן שנים של הממשל הצבאי. תמיד הם רבים, נו מה תעשה? אם לא הממשל, יאכלו זה את זה. אסור לעשות להם שום טובה, על כל עבירה תבוא התגובה. עם אצבע אחת להם מושיטים, מיד הם דורשים את כל הפליטים. רביעיית מועדון התיאטרון בשיר המושלים הצבאיים.

כבר אז בשנות ה-50 נשאלו שאלות נוקבות על מהי דמוקרטיה ומהן המגבלות והגבולות שבו מותר למשטר לפעול למען ביטחון המדינה מחד גיסה ואי פגיעה בזכויות הפרט מאידך גיסה. רביעיית מועדון התיאטרון נותנת לנו שיעור כיצד שירות הביטחון עוקב אחר האזרח הקטן לכל אשר ילך.

0: אולי ישבנו יחד במרכז מפאי, אולם מה שלחשת שם, מכשיר קטן רשם לדיראון עולם.
1: החוליה נפרסת,
2: בואו נחפש את זה.

0: ששתי תמונות שלך ישנן בתיק. מה יש? אין מה להתבייש. תפסיק להתרגש, לכל אחד פה יש. תמיד אנחנו בתפקיד, תגיד מה שתגיד, זאת מדינה חופשית.
1: שיר נוסף של הרביעייה הוא האדם הקטן, וגם את השיר הזה, כמו את שלושת הקודמים, כתב חיים חפר. זהו סיפור על אדם קטן, הוא עושק ומתעלל כי שאלות אינו שואל, או במשמעת חשוכה עושה את המלאכה. האדם הקטן עם רביעיית מועדון התיאטרון.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אנחנו שוב בתוכנית צלילים בזמן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, והיום אנו עם כמה נפלא כאן. דמוקרטיה בנויה על פי עיקרון שלוש הרשויות העצמאיות הנפרדות הזו מזו. איני רוצה לדבר על הניסיון לשחוק את המבנה שלהן, אלא על מי שקיבלה את הכינוי הרשות הרביעית, שחלק ממרכביה ובעיקר האורחים והעיתונאים שכחו שתפקידם הוא לחשוף את האמת ולבקר את השלטון. ואין טוב מאריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב בשיר על עיתונאי קטן.

חנוך לוין בדרכו הגרוטסקית חזה את מה שאנו חווים היום. את ההצגה "את, אני והמלחמה הבאה" כתב בשנת 1968 בעקבות מלחמת ששת הימים והאופוריה שבאה בעקבותיה. את שיר הנושא הלחין ערן דינור והוקלט על ידי שלמה גרוניך יחד עם הזמרת אפרת בן צור. שיר מתאר את מסלול חייהם של זוג והמלחמה המלווה אותם כמו הצלע השלישית.

גב למטרה הוא שיר שכתב מאיר אריאל יחד עם דני ליטני לאלבום תקופת חיץ שיצא בשנת 1992. השיר מתאר תחושה קשה של חוסר אונים ודיכאון. כאחד ששותף למחאה בשנים האחרונות ויוצא לרחוב מדי שבת להפגין כנגד התהליכים ההרסניים העוברים עלינו, השורות הבאות הן המפתח לשינוי הנדרש. אני צריך לקום, לצאת אל הרחוב, אולי לפגוש חבר ועוד חבר, אולי נחליט שככה אי אפשר יותר לסחוב, נקרא לעוד חבר ועוד חבר ועוד חבר.

קונפורמיסט הוא אדם הנוטה להתאים את התנהגותו, דעותיו ואמונותיו לנורמות ולכללים המקובלים בחברה. זהו אדם ההולך בתלם. הוא מעדיף לפעול בהתאם למוסכמות ולא לחרוג מדעת הרוב. לעתים גם במחיר של ויתור על דעותיו האישיות. אנו פוגשים קונפורמיסטים בכל מקום, כאלה שמבטרים על דעתם ועל דרכם, רק לא לבקר ולהרגיז. בשבילם כתב יהלי סובול את הקונפורמיסט עם מוניקה סקס.

אין תחום שאם נביט סביבנו נהיה סביעי רצון, וגם אם נעצום עיניים ונתמון ראשינו בחול, לא נמלט מהתחושה שאם לא ניקח אחריות ונפעל למען שיפור חיינו, המבט אל האופק אין הוא מבשר טובות. לעזרתנו כתב נתן אלתרמן את האופטימיסט, בלי אופטימיזם אין חורשים בסלע, למצוא מים ולשבור שרב. בלי אופטימיזם אין חורשים בסלע, בלי אופטימיזם אין יוצאים לקרב. הלחין ושר מיקי גבריאלוב.

תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר. תודה שהייתם איתי בשעה האחרונה, תודה לחגית חצב ולזוהר לידר של על הניהול וההפקה. אחריי כאן ברדיו כל הגליל העליון, אנג'לה ינטיאן במרחק נגיעה, מוזמנים להישאר ולהאזין. אני גדעון פרנק, אחזור אליכם כרגיל בשבוע הבא, ביום רביעי, עם תוכנית נוספת של צלילים בזמן, ועד אז, היו אנשים טובים. שלום.

0: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
1: במרחק נגיעה מכאן.
0: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
2: מה עושים עם כל השקיות מהסופר?
3: אפשר למחזר קופסת שימורים?
2: איפה זורקים את קרטון החלב?
4: עכשיו יש פתרון. מרוקנים את האריזות ומשליחים לפח הכתום. אריזות מזון, קרטוני חלב, משקאות, שימורים, מוצרי טיפוח, שקיות פלסטיק, חטיפים, מוצרי ניקיון, קופסאות גבינה.
3: גם אריזות של חטיפים?
2: אפילו קופסאות של גבינה ויוגורט?
4: כן, בהחלט. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית. כתום היום זה ירוק מחר.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקורמביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
5: מעניינים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
3: במרחק נגיעה אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

0: שלום, שלום למאזינות ומאזינים. פותחת לכם עוד שידור, ושמחה שאתם מצטרפות ומצטרפים. שמי אנג'לה ינטיאן, ואני חוזרת היום לשדר את התוכנית השבועית שלי במרחק נגיעה. ולמי שלא שמע את התוכנית, אני רואה את עצמי כמי שמנסה לייצר דיאלוג בין תושבי ההר לתושבי העמק, ומנסה להביא בכל שידור אנשים שעוסקים בעשייה למען הכלל, ומביאים זווית משלהם לתחומים המעוררים השראה. חלקם אנשים שפועלים באזור הקרוב, וחלקם מגיעים אלינו לתוכנית מחוץ למועצה האזורית ומחוץ לאזור הגיאוגרפי שלנו. התוכנית שלי היום היא התוכנית האחרונה לעונה הזאת. אני יוצאת לפגרה, פגרת קיץ, ואחזור לשדר שוב בתחילת ספטמבר, לפני החגים. עשיתי לי חשבון קצר, שזאת התוכנית מספר 51, מאז שהתוכנית מרחק נגיעה עלתה לאוויר. זה לא יאומן. התוכנית הראשונה שלי שודרה באפריל 2025, אחרי החזרה שלנו הביתה מהפינוי. עשיתי חשבון נוסף, וחישבתי שאני ריינתי מאז תחילת השידור מעל 100 אנשים. והשמעתי גם כמה מאות קטעים מוזיקליים. סוג של סיכום בשבילי. לגבי היום, האורחים שלי היום הם יהיו רות גריבה, מורה לאזרחות ולעברית כשפה שנייה, שמסיימת שנת הוראה במקיף ברנקו וייס, על שם אנה פרנק בססה, ובחטיבת הביניים בנחף. האורח השני היום, איציק אשחר, היור של עמותת אנו בנו, שמציעה שנת שירות לגמלאים בערים פריפריאליים או פריפריאליות בצפון ובדרום. היום אני פותחת את השידור ואת התוכנית עם שיר של משורר פרסי, וסוגרת אותה עם פיירוז, זמרת לבנונית, במין, אני סוגרת, זה מסגרת, ממסגרת את התוכנית, הלוואי, הלוואי שיכולנו לחיות במציאות, שנוכל לשמור, לקיים יחסים רגילים עם, עם העמים שסובבים אותנו, ושלא נהיה אויבים. לשם כך, הזמנתי את חגית חצב, שהיא לא משוררת, אבל מקריאה שירים בצורה בלתי רגילה. חגית, מוזמנת, בוא נשים אותך, נעלה אותך.
1: אז כמו שאמרת, זה שיר שנכתב במקור בשפה הפרסית, מאת שמס עדין חפז, ותרגם אותו אמיר אור. נכון. לתוך אסופה שיצאה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בשנה הזאת, חדש יחסית. אז הנה. אפילו אחרי כל הזמן הזה, השמש אף פעם לא אומר לאדמה, את חייבת לי. הוא ראה מה קורה לאהבה הזאת. היא מאירה את כל השמיים. כמה קצת וכמה הרבה.
0: נכון. וזה נכתב ב-114. כן. לפני 500 שנה.
1: אין תנאי.
0: לא, לגמרי.
1: אין תנאי לאהבה, ורק תוצאות טובות יניבו מזה שנהיה חכמים, נעימים, אוהבים, ולאו דווקא צודקים.
0: לגמרי. תודה חגית על הצירוף שלך, על הצטרפות שלך. בואו נתחיל עם מוזיקה.

0: שותפה לתלמידים שעברית היא איננה השפה הראשונה שלהם. רות מלמדת בשני בתי ספר בגליל, במקיף ברנקובייס על שם אנה פרנק שבססה, ובחטיבה הביניים אבן סינה בנפח, נפח. עוד גילוי נאות אחד, רות חברת קיבוץ ברם. שלום לך רות.
1: שלום אנג'לה.
0: שלום לך. יש לי, אני מתחילה עם שאלה ממש מתבקשת. זהו, הגעת לקו הסיום? האם הראשון לשביעי הוא התאריך הנשגב שכל מורה בישראל ובכל העולם מחכה לו?
1: א', אני בבית ספר כרגע, בדיוק יצאתי מישיבה, באמצע ישיבה, שדיברנו על לימודי הומניסטיקה בחטיבת הנעורים. ואנחנו כן בחופש הגדול אנחנו לומדים, אנחנו מלמדים, כאילו לא מלמדים בתוך הכיתות, אבל יש לנו עוד שיעורי חיזוק עכשיו לתלמידים שקצת התקשו במהלך השנה, ויש לנו להכין את החומרים לשנה הבאה, כי אי אפשר, אנחנו לא יכולים להמשיך ללמד כמו שלימדנו, לא לפני 10 שנים ואפילו לא לפני 5 שנים, צריך כל הזמן להתחדש.
0: אז זאת אומרת, הפגרת הקיץ בשבילך זה למלא את הסוללות, להכין את עצמך לקראת שנת הלימודים הבאה.
1: נכון.
0: אבל אין לך את ההתמודדות עם התלמידים, את הבעיות משמעת, הורים, כאילו זה יורד ממך משך חודשיים.
1: נכון, נכון, יש, זה יותר העבודה של תכנון, אפילו של קצת לחלום על מה היינו רוצים לעשות ואיך היינו רוצים לעשות, למצוא שותפים לעבודה. בסוף העבודה בתוך הכיתה היא עבודה שמאוד לבד של המורה. אבל לפני ואחרי אפשר וכדאי מאוד להיות, לעבוד בצוות וככה להפרות את עצמנו עם עוד אנשים, וזה מאוד מתבקש לעשות גם בקיץ.
0: וגם אני זוכרת, אני גם הייתי מורה באבוני לפני הרבה מאוד שנים, והקיץ תמיד היו השתלמויות למורים. הייתי נוסעת לירושלים, יש לכם גם כן? המשרד החינוך מציע השתלמויות, או שזה לא בהכרח?
1: כן, כן, כן, לא, יש השתלמויות, לא רק של משרד החינוך, של הרבה מאוד גופים, ואפשר, בשנים האחרונות המון השתלמויות עברו גם לזום, אז לא בהכרח זה כרוך בנסיעות, אבל בהחלט, כן, יש גם את הפן הזה.
0: אבל בכל זאת מחכים לראשון ליולי, נכון? בסופו של דבר, בפנים, בתוך הלב, פנימה.
1: כן, כן, כן,
0: בוודאי. זה בטוח. כן, איזה משהו יורד, איזה משקל יורד לך מהכתפיים.
1: נכון.
0: את ענית לי כבר כל מיני דברים שאני תכף אני אעלה אותם עוד פעם, כאילו שאלות שחיסית אותם עכשיו, חלק מהתשובות, אני באמת, מעניין אותי באמת לדעת איך את רואה היום את ה... את גם מורה לאזרחות ומורה לעברית שפה שנייה, לתלמידים שאינם, שזאת לא שפת האם שלה או שפה הראשונה שלהם. אבל גם דיברת על חלומות, וזה כאילו, איך את רואה, את עם הניסיון שלך, שהיום את אולי לא מחנכת, אבל היית גם מחנכת, את מערכת החינוך באופן כללי, כאילו בישראל. איך את מדמיינת אותה ואיך את רואה אותה, מה הפער בין הדמיון למציאות?
1: אני בכל התפקידים שהייתי בהן, גם חוץ ממחנכת, הייתי רכזת פדגוגית תקופה של כמה שנים, והאמת שמה שאני עשיתי זה כל הזמן ניסיתי שמערכת החינוך לא תפריע לי בעבודה שלי ובמה שאני רוצה לעשות. אני מרגישה שהמערכת כמערכת גוף מאוד מאוד מסורבל ואפילו מאוד חולה, הייתי אומרת, בטח בשנתיים שלוש אחרונות, ובאמת אפשר לעשות עדיין חינוך, ואפשר לעשות הוראה איכותית למרות מערכת החינוך, וזה קצת צר לי להגיד, אבל זה המצב. ואני חושבת שבאמת בסוף האיכות של מה שאנחנו עושים היא תלויה ביכולת שלנו להיות אוטונומיים, לקבל מנדט מהמנהלת או מהמנהל של הבית ספר, ולקבל קרדיט ככה מההורים שסומכים עלינו, ולא בתמונה הגדולה של מערכת החינוך.
0: כאילו את אומרת שזה משהו יותר ספציפי, אזורי, בית ספרי, ופחות, כן,

0: אני מבינה. אבל את כמי שמלמדת אזרחות, בסדר? את הרי כפופה לתוכנית של משרד החינוך. האם את, עם איזה כלים את מציידת את, את התלמידים שלך, ועם איזה כלים הם יוצאים, אחרי שהם בעצם מסיימים י' ב', 12 שנות לימוד, מה הם יודעים על אזרחות? כאילו, מה...
1: א', באמת אני חייבת להגיד שבאמת בשנים האחרונות היינו המון עסוקים בהישרדות, בלמצוא בין מלחמה למבצע לפינוי, לחזרה, להתפצלות של בית הספר, לזה, בין כל הסיטואציות האלה, את הרגעים ששנייה יכולנו גם קצת ללמד, אבל זה... זה מבחינה כמותית וגם מבחינה איכותית זה הרבה פחות ממה שהיה בעבר, כי כשעסקים בהישרדות אז יש הרבה פחות פנאי ללמידה. ועדיין אני חושבת שמה שאותי הכי הכי מעניין זה לנסות להוציא את התלמידים קצת מהנקודת המבט הפריפריאלית שהם נמצאים בה היום. כשהם עסקים מאוד מאוד בעצמם, ועם תחושה כזאת שאף אחד לא רואה אותם, ושאף אחד לא מחשיב את דעתם ואת מה שעובר עליהם, לעבר ככה, תחושה שהם אזרחים, שיש להם, שהם בעלי זכויות, שהקול שלהם חשוב וכדאי להשמיע אותו. זה בעיקר, אם אני מצליחה קצת להזיז אותה לעבר התפיסה הזאת, אז אני מאוד...
0: ואת עושה את זה דרך הורת האזרחות? כאילו את מנסה להעביר את זה, את המסרים האלה ב... בתחום האזרחות, או שזה כאילו, זה נשמע לי יותר תפקיד של אזרח, של מחנך?
1: לא, זה דרך לימודי אזרחות זה מאוד מתבקש, כי בלימודי אזרחות בהכרח עוסקים באקטואליה, זאת אומרת, כל הדוגמאות על המושגים, למשל, שקשורים לדמוקרטיה, או למדינה יהודית, או לרשויות השלטון, הם תמיד נלקחים מהאקטואליה, ולכן משם אפשר ככה קצת באמת לערער על מה התפקיד שלנו כאזרחים, ומה היכולות שיש לנו כאזרחים, ואיך אנחנו יכולים למשל ליצור קשר עם נבחרי ציבור, איך אנחנו מגיעים לחבר כנסת אם אנחנו צריכים משהו.
0: והצלחתם? הבאתם כבר חבר כנסת לבית ספר? בזכות שיעורי אזרחות?
1: לא תמיד הבאנו, אבל אפילו כזה במניפולציות קטנות אפשר לדעת מי החברי כנסת שהם יותר מכוונים לציבור, ואני אגיד להם תנסו לכתוב להם למשל בדרך רשת חברתית ותראו הם אמונים לכם, כל מיני כאלה
0: שהם מתנסים במה זה להיות אזרח. אז הדבר השני שאת מלמדת, המקצוע השני זה שפה עברית לתלמידים שהעברית היא לא השפה הראשונה שלהם, אז למי זה מכוון ואיך? למה בחרת את זה או שזה...
1: אני בחרתי, כן, יצאתי לשבתון וממש הלכתי ללמוד הוראת עברית כשפה נוספת, וזה נובע מזה שהבית ספר בסאצה הוא בית ספר מאוד רב תרבותי, יש בו תלמידים צ'רקסים ותלמידים ערבים ודרוזים, ובכל הכיתות זה נוכח, והרבה פעמים הרגשתי שהמחסום של השפה הוא ממש לא מאפשר לתלמידים האלה להיות גם לימודית למצאת את הפוטנציאל שלהם, אבל גם חברתית וכל שאר ההיבטים הם ככה להביע את עצמם. ואז הלכתי ללמוד ככה, ובעצם קמנו סוג של, אנחנו קוראים לזה אולפן, למרות שזה לא בדיוק אולפן, אבל יש לנו שיעורים תומכים בעברית לתלמידים, לא דברי עברית בסאסה, ובנוסף הלכתי ללמד בית ספר ערבי, באמת בחטיבת ביניים בנחף, ושם זו חוויה מאוד מאוד מעניינת, כי אני היהודיה היחידה בצוות. ובבית ספר בכלל, אז בכלל זה מפגש מאוד מאוד מעניין ומעשיר אותי ואת התלמידים ואת הצוות. בכלל.
0: יפה. תגידי, ובבית ספר באנה פרנק, בברנקו וייס, מלמדים ערבית?
1: בחטיבת ביניים, כן, כן. זה חלק מהלימודי חובה של חטיבת ביניים, לומדים ערבית.
0: והילדים לא יוצאים עם ידע רב. כאילו, אם היא לוקחת את הילדים שאת מלמדת אותם עברית, אז העברית שלהם בטח עולה בפי מאה על הערבית ש... שילדים, התלמידים שלומדים בחטיבה, את הביניים.
1: נכון. משני הכיוונים, כמובן, יש התנגדויות שהן נובעות מהמצב הפוליטי במדינה והכל, אבל כמובן עבור החברה הערבית, עברית היא ממש מסט, בלי זה הם יודעים, הם מבינים גם, תלמידים מאוד צעירים של כיתה ז' ח', הם מבינים שבלי זה הם לא יכולים להסתדר, ולכן למרות הכל הם עושים את המאמץ, ואנחנו הערב היהודי כמובן יש לו פחות אינטרס, ולכן זה הרבה, הרבה יותר קשה לעבור את המחסומים האלה. אבל אני חושבת שהם עדיין, גם אם הם לא לומדים, באמת הם לא מצליחים לדבר ערבית, אבל גם אם השפה יראה להם קצת פחות שפה של האויב, קצת יותר ככה שפה של התרבות שמסביבנו, ויוכלו ככה פה ושם להבין מילים, או לומדים כמובן גם על התרבות דרך השפה ועל מנהגים ועוד כל מיני דברים, אז
0: זה הכרחי, הלוואי, אבל לא שמים על זה מספיק דגש כנראה. אני דיברתי לפני שיצא לי לדבר עם שני תלמידים שסיימו עכשיו י' ועולים ל-י' א', והם סיפרו לי שמאז פברואר הם סך הכל למדו 14 ימים לימודים בבית ספר בצורה פרונטלית, כאילו במצטבר. כל שאר הימים הם היו על הזום. מה החוויה שלך כמורה שצריכה ללמד בזום, כאילו, והייתה עכשיו תקופה ארוכה ממושכת, לא מדברת אחורה בתקופת מאוקטובר, אלא עכשיו, מפברואר, סוף פברואר, עד לפני כמה שבועות.
1: כן.
0: איך זה?
1: זה בלתי אפשרי. זה חוויה מאוד קשה, בטח חוויה כאילו כשזה מלווה במלחמה תוך כדי, והזקות ולא לישון בלילה מהרעש והבומים וההפצצות והחרדות וכל זה, זה פשוט סיטואציה שכמעט בלתי ניתן להגיע לאיזשהם הישגים לימודיים, איזשהם מטרות לימודיות למיניהם, לא מצד התלמידים ולא מצד המורות והמורים.
0: הם הילדים אמרו לי דרך אגב שהם בכלל הם סוגרים, הם לא נכנס, הם לא, הם יוצאים מהזום.
1: נכון, זה ברור שזה מה שקורה, זה לא מפתיע. אם בקורונה עוד חשבנו שקורים שם דברים ופה ושם, אז זה לא היה סיטואציה. אני טוענת שאין דרך, זה לא עניין פדגוגי או עניין של שיטת הוראה או של איכות המורים. אין דרך ללמד, לעשות חינוך טוב ואיכותי בזמן מלחמה. ולכן מה שצריך לעשות זה לטפל במלחמה ולא לשנות משהו בדרך הלמידה.
0: אבל אתם, אמרת את זה בהתחלה שהתחלת לדבר על מה אתם עושים בקיץ, אתם מתמודדים, נגיד אם תהיה לכם עוד פעם, אתם חושבים על אלטרנטיבות, איזה כלים אתם צריכים כמורים כדי להמשיך שלהורה יש איזושהי השפעה משמעותית, ושלא הילדים, ילדים קטנים אולי זה יותר קשה, כאילו יש שם אולי יותר משמעת, או ההורה מקשיב, אומר לילד שהוא אסור לו לצאת, אבל מתבגר, כיתה י' י' א', הוא לא רוצה, אז הוא לא נמצא שם. אז מה שרציתי לדעת זה שאם אתם חושבים על מה ניתן לעשות, איך אפשר לעשות את ההוראה בצורה, בשלט רחוק, בצורה יותר משמעותית, רלוונטית.
1: יש כמה תשובות לזה. אני באמת באמת חושבת שמה שאנחנו צריכים זה לפגוש את הילדים פנים אל פנים, זה יציבות, זה ודאות, וזה לא דברים שבתקופה של מלחמת נצח זה בכלל יעדים ברי השגה.
0: אבל מה בית ספר אומר? זה מה שכאילו, איך הבית ספר, מה הוא משדר?
1: מה משדר? שאנחנו לא צריכים, שהדבר הכי חשוב בתקופות האלה זה לא לאבד את הקשר עם התלמידים, שלהיות אכפתים ולהיות ככה, ובאמת, אם הם לא נכנסים לזום, מה להתקשר אליהם, ואם לא, הם לא עונים, אז להתקשר להורים, או כאילו להיות שם בצד הרבה יותר האנושי מאשר
0: תמיכה רגשית
1: הפדגוגי, כן. והפדגוגיה היא פורחת והיא משמעותית כשיש מפגש פנים אל פנים, ולא אנשים מבוגרים ש החליטו ללכת לאוניברסיטה פתוחה ואז הם לומדים מרחוק. זה לא הסיטואציה, זה לא
0: שהם צריכים. הם גם אומרים שמה שחשוב להם זה המפגש הבין אישי, זה מה שהם רוצים, הם לא רוצים משהו.
1: לגמרי, זה מאוד ברור ומאוד זה, וגם כל פעם שאנחנו חוזרים, זה לא חזרנו, אז מהיום הראשון אז אנחנו על 100% כוח לחזור ללמידה. צריך להתרגל מחדש ורגע לראות מה שלום כולם, ואז זה לוקח את זה יום-יומיים. אם אחרי שבוע יש עוד סבב, או עוד הנחיות אחרות, וזה, אז זה מחזיר את כולנו אחורה מההתחלה.
0: זאת אומרת שנוצר פער גם די גדול בין מי שחווה עכשיו את המלחמה הזאת, כאילו היישובים הפריפריאליים בפריפריה, לעומת מי שהיה במרכז, שגם הם חוו איזושהי תקופה שהכל הושבת, אבל יש פערים, גם ככה יש פערים, נכון?
1: זה פער ענק, זה פער שבלתי נתפס.
0: ומה מתכוונים לעשות עם זה?
1: שאלה מי מתכוון לעשות. יש כל מיני תוכניות של משרד החינוך, אבל עוד פעם, הם כאילו, נגיד עכשיו את השבועיים האלה נוספים שנתנו לבית הספר, מה שאנחנו קוראים לבית ספר של הקיץ, של החופש הגדול, שבאים תלמידים קצת לסגור פערים, וזה באמת, חלק מהתלמידים הם באים. א', לא כולם באים, בא מי שככה יותר יש לו מוטיבציה, או מעצמו, או מההורים. וחלק מהדברים, כנראה, זה פער שנגרר ונמשך, ויהיה קשה מאוד לסגור אותו. אני לא בטוחה שכולם יהיו מסוגלים לסגור את הפערים שנוסרו בשנים האלה.
0: כן, זה סך הכל נמשך באמת מ-2019, כזה מהקורונה.
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: באמת נמשך הרבה זמן. טוב, רות, אז תשמעי, אני רק רוצה לאחל לך שתצברי כוחות. זה שאת ממשיכה, אני כולי ערכה כלפייך באופן אישי כאשת חינוך, ובכלל כל מי שבוחר במקצוע הזה וממשיך ומתמיד ומוצא בו, ויש לו את הכוחות להתמודד עם כל הסוגיות האלה שחלקם אלית עכשיו. אז שיהיה לך קודם כל קיץ נפלא, תנוחי.
1: תודה, תודה.
0: תנפשי, תסי לחופש, תסי כל מה שאת לא יכולה לעשות שאת צריכה להיות בבית הספר מחויבת. ואריבי דרצ'י, להתראות בשבילים של ברם, נכון? אז הנה, מי שמצטרף עכשיו אלינו... דיברתי עם רות גריבה, שהיא מורה בשני בתי ספר בגליל, דיברנו על מערכת החינוך כרגע בעת המלחמה ובכלל, ואנחנו נפרדים. תודה רות.
1: להתראות, תודה לך.
0: להתראות.

למצטרפים כעת לתוכנית, משדרת לכם ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן בקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM, באינטרנט או בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי המבזק, התארח אצלי בתוכנית יצחק אשחר, מייסד ויו"ר עמותת אנו בנו. אנו בנו שזאת יזמות של אנשים שיצאו לגמלאות ותורמים מניסיונם ומהידע שלהם בערים, בצפון וגם בדרום, ויש להם עוד שלל פרויקטים נוספים. השבוע ראיתי את הסרט המהמם קלן 75, שמספר על הקשיים מאחורי הקלעים של הקונצרט שהתקיים בבית האופרה בינואר 1975 בהשתתפותו של נגן הג'אז האגדי קית' ג'רט. לכבוד האירוע אשמיע לכם פה קטע קטן שלקוח מהקונצרט, שהפך גם לאחד התקליטים הנמכרים ביותר בתולדות הג'אז. הנה לכם קית' ג'רט בקונצרט בקלן 1975.

0: על יצחק אשחר ועל עמותת אנו בנו, שמעתי ממי שנמצא כבר כמה חודשים כמתנדב גמלאי במטולה. יצחק אשחר הוא האורח הבא שלי בתוכנית היום. שלום לך יצחק.
1: שלום וברכה אנג'לה.
0: שלום לך, תודה שהצטרפת לשידור. אני הבנתי ממך שלפני שבוע קיבלת את אות הנשיא להתנדבות לשנת תשפ"ו, על הפעילות שלך בתחום העשייה החברתית והתנדבות שלך כיושב ראש עמותת אנו בנו. הפרס הזה נוסד ב-1974 בתקופת כהונתו של אפרים קציר כנשיא מדינה. אתה יכול לספר לנו קצת על ההתרגשות ועל הטקס, מי היה שם, ממי קיבלת את הפרס? לא, את האות, סך הכל, נכון? זה אות.
1: נכון, זה אות, לא פרס.
0: נכון, אות.
1: פעם בשנה נשיא המדינה עורך בלשכתו טקס שמזמינים מספר גופים, לפעמים זה ארגונים וגם אנשים בודדים, ומעניק להם אות על עשייה. לפעמים האות הזה ניתן על בסיס פרויקט מסוים, ולפעמים הוא ניתן על מסגרת פעילות רחבה לאורך שנות חיים, ולארגונים עבור הפעילות הספציפית שלהם. השנה זכו בזה 19 אנשים וארגונים, ואני זכיתי להיות בין אלו שקיבלו את זה על בסיס של אות אישי, על רצף של לא מעט שנות התנדבות.
0: יפה. אז זאת אומרת, לא רק הארגון, אלא באופן אישי.
1: נכון.
0: יפה. אז איך זה היה? מאוד מרגש?
1: מרגש לראות הרבה גופים שעובדים בשטח, שעם מעט מאוד משאבים מצליחים לחולל שינויים, כל אחד בתחום שלו. לראות את העוצמה, באמת, של עם ישראל, של אנשים שעושים, זה מרגש מעבר להתרגשות האישית.
0: כן, אבל סך הכל מדובר על המגזר השלישי, נכון? במקרה הזה, אם זה התנדבויות, נכון?
1: נכון, נכון, כולם במגזר השלישי.
0: אז אתה יושב ראש, יור של עמותה בשם אנו בנו. אתה יכול לספר לנו מאיפה נולד הרעיון הזה, להקים את העמותה הזאת, ומה באמת המטרה של העמותה?
1: העמותה הוקמה עוד לפני פרוץ המלחמה של 7 באוקטובר, מתוך תפיסת עולם, שאנו, כלומר קבוצת הגיל השלישי, אומנם יוצאים לפנסיה, אבל יש להם עוד הרבה מאוד מה לתרום לחברה. ולצערי החברה, במיוחד במגזר הציבורי אבל לא רק, לא מנצלת את הידע, את ניסיון החיים, את הניסיון המקצועי, את הזמן הפנוי. ואני חשבתי שזה נכון להקים תנועה שתקרא לבני הגיל השלישי להוות למעשה נכס לחברה. אנחנו כולנו שומעים על מחסור בכוח אדם בתחום הטיפול, בתחום ההוראה, בתחום הרפואה, ואין כל סיבה שמי שיוצא לפנסיה לא יקדיש את חלק, את תחילת חייו הפנסיונים גם לתרומה. וכך קמה בעצם התנועה, שהיום היא פרוסה ממטולה עד מצפה רמון, וגרעינים גרעינים עוזבים את ביתם, עוברים להתגורר בפריפריה החברתית, בערים הגדולות, כגרעין, וכל אחד ברמה האישית פועל בהתאם לתחום ההתמחות שלו, ובהתאם לצורך של כל יישוב.
0: הבנתי, אז במי מגדיר את הצרכים? אתה יכול, בוא נגיד, אתה נמצא בקריית שמונה, אני יודעת, הזכרת עכשיו את מטולה, ואני שמעתי עליכם דרך מישהו שאני יודעת שכבר כמה חודשים נמצא במטולה.
1: בדרך כלל מי שמגדיר זה הרשות המקומית, עם העמידה לרשותנו איש קשר שהוא בוחן במערכות החברתיות מה חסר, פונה אלינו ואנחנו מאתרים רשימה ארוכה מאוד, מאות רבות של אנשים שממתינים, מי רוצה להגיע במקרה כזה לקריית שמונה או למטולה ועונה לצרכים של המקום, ועובר תהליך של ריון, בדיקה, התאמה, ואם זה עובר טוב, למעשה אנחנו מציגים אותו בפני הרשויות המקומיות, והם בסופו דבר, הם אלו שמקבלים אותו.
0: אוקיי, זה לא, ועדת הקבלה זה של הרשות ולא של, של, שלך למשל.
1: ברמה הארצית זה של הרשות, בקריית שמונה אנחנו, כלומר הגרעין או התנועה, היא זו שבעצם קולטת ומקבלת את, את המתנדבים.
0: אני קראתי באתר שלכם, שנקרא באמת אנו בנו, וגם בעמוד הפייסבוק, שהפילוסופיית החיים, שהשקפת עולם שלכם, היא, פנסיה היא לא סוף הדרך. כאילו שזה מין התחלה של משהו חדש. אז עכשיו האנשים שמגיעים, זה מה החתך שלהם, מי זה, מה הפרופיל שלהם. זה כולם אנשי מקצוע, זה אנשים שזה יותר נשים, יותר גברים. איך היית, יש לך איזושהי תמונה, אתה כבר עוסק בזה כן, כמה כן. שנים.
1: אנחנו רואים היום שמדבר במאות רבות של אנשים שיצאו לפנסיה, בדרך כלל בתחילת הפנסיה, כלומר לא בגיל ה-67, אבל שמתקרבים לגיל ה-70, זה הגיל הממוצע, שאנשים לצד לעשות, לצאת לחול או לטפל בנכדים, אומרים רק רגע, בוא נעשה משהו שהוא שונה או מיוחד, ונעתיק את אזור המגורים, הם עצמם עוזבים את ביתם ומקבלים דירה הם רועטת, מותאמת לצרכים שלהם בכל אחד מן היישובים. הפרופיל הייתי אומר קצת יותר נשים, אבל רובם הם זוגות. אנחנו עומדים על כך שזה יהיה חלוקה כמה שתלוי בנו שווה דומה של דתיים וחילונים. זה חשוב לנו בוודאי בתקופה האחרונה לדעת לחיות יחד. האדם המבוגר ביותר שלנו בין 82, בשנה הבאה המבוגר ביותר יהיה בין 90.
0: איזה אחריות גדולה אתם לוקחים על עצמכם.
1: כן, כן, והצעירה ביותר היא בת 49.
0: אז היא כבר עוד לא יצאה לגמלאות.
1: היא יצאה לגמלאות ממשרד הביטחון.
0: יפה, נהדר.
1: כן, וחיפשה דברים אחרים, אז הם עושים שנה, שנתיים, שלוש אצלנו, וחס ממשיכים הלאה.
0: ומה, נגיד, איזה פרויקטים אתם הקמתם, אתם מקדמים בקריית שמונה לדוגמה?
1: לצד ההשתלבות כל אחד בתחום שלו, אם זה בבתי ספר, אם זה בתחום הרפואה או בתחום עבודה סוציאלית, שהם הדברים המרכזיים, יש הרבה מאוד יוזמות. יוזמות של אנשים שאומרים, רואים את המצב, רואים מה חסר, הגרעין יושב ומנסה לחשוב, אם כך, איך הוא מקדם מיזם שייתן מענה במקרה זה לקריית שמונה. אז אני אספר אחד או שניים, תראי בזמן שעומד לרשותנו.
0: תספר לנו, שתתן לנו איזה אחת, תימה של דברים שעשיתם.
1: תימה, אוקיי, אז הקמנו בקריית שמונה, בשיתוף פעולה עם עמותה מקומית בשם רבדים, מרפאה של ייעוצית לסקנד אופיניאן. למרפאה הזאת מגיעים רופאים, בדרך כלל מנהלי מחלקות, מבתי חולים בירושלים במרכז, הם מגיעים לכאן בדרך כלל בסופי שבוע ובודקים ונותנים ייעוץ חינמי, לא רק לתושבי קריית שמונה, אלא לכל האזור, כולל רמת הגולן, כולל דרוזים. מגיעים אלינו למשל מחר, יום חמישי, רופאה מגיעה לכאן לצורך בדיקת שד, וכבר הרשימה היא מלאה ומגיעים עשרות אנשים שעומדים בתור, כל אחד מוזמן לשעה מסוימת, אז אנחנו נותנים את השירות הזה, פתחנו אותו, והשירות הזה מלא כל שבוע, בעצם בתחום רפואי אחר.
0: יפה מאוד.
1: זהו, וכמו שאנחנו עושים ברפואה, עושים גם בתחומים אחרים, דברים מאוד מעניינים.
0: יפה. ולך בתור יור של העמותה הזאת, שאתה, כאילו יש לך תמונה כוללת, את אמרת, ממטולה, מצפה רמון בדרום, יש גם בבית שען משהו אמרת לי, או בבית שמש?
1: יש גם בבית שען, כן. נכון.
0: אז אבל הפריפריה, ערים שהן פחות. איך אתה מדמיין לעצמך את קריית שמונה? כאילו מאיזה, מה עומד לקרות שם להערכתך בשנה הבאה? אתה אמרת שאתה ממשיך להיות שם. אתה מרגיש שיש איזה חזרה של תושבים, אתה לא ראש העיר, אבל אתם בכל זאת בתחשים קצת את מה שקורה שם.
1: כן, קודם כל אומר שכמעט כל אלו שהיו השנה,
0: כן.
1: גם בתקופות הפחות נעימות בקריית שמונה, ממשיכים גם בשנה הבאה.
0: יפה מאוד.
1: ולערכתי גם אם ימשיכו מעבר לשנה הבאה, לפחות חלקם. קריית שמונה זה לא סוד, לא חזרו אליה רבים, ואנחנו גם מודעים לאלו שעוזבים, ואנחנו יודעים על מספרים שעוזבים גם בקיץ הקרוב. ואם את שואלת אותי איך אני רואה את קריית שמונה כמקום בעיניי נפלא לגור בו, למרות שאני מודע גם לקשיים, זה בסופו של דבר מי שלא יישאר כאן תבוא אוכלוסייה נוספת, בדרך כלל אוכלוסייה חזקה, לא שמחריכים אותה להגיע לכאן, היא תראה בזה כציונות מתחדשת, וכבר אנחנו יודעים שלפני שנה הגיעו לכאן כ-30 משפחות, השנה למעלה מ-30 משפחות, אז הם יתארו כאן בחיי הקהילה, בבתי ספר, אז לצד העזיבה יהיו אנשים אחרים שמגיעים לקריית שמונה.
0: טוב, אני מקווה, אני מאחלת לקריית שמונה להתחזק ולהיות שהאוכלוסייה תהיה באמת מגוונת ושתהיה סובלנית כלפי אנשים שהם לא, את יודע, זה מורכב מאוד מה שקורה שם. כאילו על מצב העיר הזאת, מה שהיא צריכה לעבור ואיכשהו לא מקבלת את המענים, בטח לא מהממשלה, והיא תלויה במגזר השלישי. בכלל יש לי הרגשה שהיום בישראל 2026, אנחנו ללא עמותות, ללא העבודה של המגזר השלישי, החיים היו פה עוד יותר קשים.
1: זה נכון, אני מסכים איתך, אבל לצד זה צריך להסתכל גם על האזרחים הבודדים. אנחנו מקבלים כאן פניות, באמת מספרים מאוד מאוד גדולים, שנשים מכל הארץ, מכל המגזרים, שמרגישים את הצורך לבוא ולחיות כאן, ולקנות כאן, ולהיות חלק מהמסגרת עצמה. באמת קריית שמונה וכל האזור נמצא פה בתקופה קשה.
0: כן, בטח. אנחנו, אתה יודע, אני גרה באזור, אבל לא בתוך, ביישוב קהילתי, שיש את כל התמיכות האלה שאולי בקריית שמונה אינם. אז יצחק, אני רוצה קודם כל לאחל לך, אני מודה לך על העשייה שלך וכל הכבוד על אות הנשיא, ואני מבינה שאתה גם עם זוגתך, אתם חיים שם, החלטתם להישאר עוד שנה בקריית שמונה? כמו שסיפרת, ואני מאחלת שהפרויקטים ימשיכו לצמוח, ומישהו רוצה, נניח, מי שעכשיו מקשיב, היה רוצה להצטרף לפרויקט, מה עליו לעשות, איך הוא יכול להגיע אליכם?
1: נורא פשוט, הוא יכול להיכנס לאתרים, לרשתות, לרשום אנו בנו שנת שירות בגיל השלישי, ושם הוא יכול למלא שאלון ולהגיע אלינו, או שיכול גם ליצור קשר ישירות איתי, אני בקריית שמונה, בטלפון 053-589-1713.
0: יפה מאוד. לא אמרת, אני מבינה שמדובר במאות מתנדבים כבר, שזו תנועה שגדלה ברמה, כתוך 3-4 שנים.
1: נבין את הקצב, אם בשנה ראשונה היה עוד 18 איש, השנה הזאת יש כבר 79, בשנה הבאה למעלה מ-200, אלו מתקבלים מספר המועמדים להכפיל איזה פי כמה.
0: יפה מאוד. אז אני רק אגיד לכם, קיץ נעים, שמח, שקט, שלב, שיהיה שקט על כל הגזרה הצפונית, גם בקריית שמונה, ושתצליחו במשימות, ושוב המון המון המון תודה, ונשתמע וניפגש גם אולי באחד השבילים.
1: בשמחה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: תודה, תודה.
1: כל טוב להתראות.

כאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, ושידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל העליון מאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM, גם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, רות גריבה ויצחק אשחר. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל עליון, שעומד לצידי בכל שאלה ובעיה. תודה לזוהר לידר וחגית חצב, ולכל עובדי התחנה. חברים, שמרו על עצמכם. תושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. זהו, מאזינות ומאזינים. אני נפרדת מכם לחודשיים. ניפגש שוב כאן בתדר ברדיו כל הגליל עליון בשני לתשיעי. ובינתיים, שמרו נא על הבית, שמרו על עצמכם. אני כבר מתגעגעת.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

הפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזינו.

0: לצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה אדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים, ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

היער שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב מה יותר כואב לאבד ציור של ילדה, אלבום תמונות אותה בת לא היה לי זמן, הייתי בן 38 אשתי בת 33 הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת שלושה שבועות קוסומו, התחלנו להראות

שנינו חלון גדול בסלון, כדי שתיכנס בו שמש. בבוקר ההוא היה סיבה טובה לברוח מהבית. נסענו הכי מהר בלי לדעת לאן, העדות משטרה בלי סוף עמדו בצד וצבא שהגיע.

אין מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

to say, there are two type of eyes. The kind that tell the truth.